0: Efterforskningsdelen af Kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Og fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er langt fra godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
2: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
1: Og ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er nu sat i bero. Og flere fejl har faktisk ramt politiet. Rigtig mange faktisk. For over 32.000 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af de mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Og justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret om det i 2025. Og så her en historie om den danske mangemillionær Jens Poulsen, der står bag DK Company. Han er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af IKAST Golfklub. Problemet er bare, at i 15 tilfælde af byggearbejdet, det er lavet uden tilladelse fra IKAST Brande Kommune. Og byggeriet med de manglende tilladelser, det har været i gang siden 2025. Derfor kan man undre sig over, at kommunen først reagerer på overtrædelserne nu. Men kommunen førte først tilsyn efter, at Naturfredningsforeningen råbte vagt i gevær. Det fortæller Christian Formsgaard Brander.
3: Men så efter at det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse i området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
1: Ja, det er altså på mandag, at byrådet skal tage stilling til, hvad der må blive og hvad der skal genskabes. Og så til vejret, for i nat der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der får vi regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturerne bliver mellem 12 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: FM. Musik, der holder.
1: Du er kun af de mange. Jeg tager i lygter måske, så jeg kan ikke forklare mig, hvorfor jeg fik dig så kær. Så jeg kan ikke forklare mig,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. De skal nemlig måske opdateres de regler, og det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: PET har også torsdag udstedt en advarsel til alle danskere om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
3: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: Torsdag stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov. En ny lov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Det har ført til stor utilfredshed blandt nogle venstrefolk. Så stor, at flere nu melder sig ud af partiet i protest. En af dem, der har meldt sig ud, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som ellers har været medlem i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: Det var 5 af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer, der stemte imod gødskningsloven i går, der ifølge Troels Lund Poulsen er nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
5: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: Og så skal vi til USA, for udgravningen til præsident Trumps 75 meter høje triumfbue kan begynde inden for de næste 2 uger. Det skriver USA's indenrigsminister Doug Burgum på det sociale medie X. Og den her melding den kommer få dage efter, at højesteret gav grønt lys til, at byggeriet af Trumps balsal i Det Hvide Hus kan fortsætte. Opførelsen af balsalen er muligvis ulovlig, fordi den ikke er godkendt af kongressen, og det samme er ifølge kritikere tilfældet med triumfbuen. I nat der bliver det skyder med regn over de sydvestlige dele af landet helt ud på natten. Temperaturerne de bliver mellem 12 og 16 grader med en let frisk vind. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, så sætter politiet liden til det centrale kriminalregister, men det har der altså været fejl i. Fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Fejlen har nemlig slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye tester og tilladelser er nu sat i bero. Det slog gnister særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i går vedtog den såkaldte gødskningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, og det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårlig havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
3: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
1: Efter afstemningen har en række venstremedlemmer sagt, at de melder sig ud af partiet i protest. Afstemningen om gødskningsloven har blotlagt en dybere liggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os der for øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
1: Det Hvide Hus lancerer nu videospil med jagt på migranter. Spillene, der er en række arkadespil, er landet torsdag på en ny hjemmeside, og her kan spillere blandt andet deportere migranter og bygge en grænsemur i et spil, der er baseret på det verdenskendte spil Tetris. I et andet af spillene, der styrer man USA's grænsechef, der jagter migranter langs grænsen til Mexico. Det Hvide Hus oplyser til nyhedsbyrået AFP, at spillene er et forsøg på at vise præsidentens resultater på en sjov måde. Men initiativet møder hård kritik. America Garcia Grevall, der er direktør for organisationen Frontier Federation, der arbejder med menneskerettigheder og migranters rettigheder, mener, at man med spillene leger med menneskers liv. I nat der bliver det skyet og med regn over de sydvestlige dele af landet ud på natten. Fredag der bliver det skyet med regn vestfra, men om eftermiddagen der kommer der lidt solhister her. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Velkommen til P5.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist hvor vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige. Og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret det bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu har jobs, de ikke burde have fået.
2: Gamle, så vil de ikke være omfattet af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
1: Ja, det lydklip kom ind lidt sent, men vi skal altså høre vores retskorrespondent nu, som fortæller, at det her problem handler om næsten 50 gamle sager.
3: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
1: Og ifølge Rigspolitiet, så kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero. Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. Det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er det faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: Den argentinske præsident Javier Milei slår nu fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øerne er af national betydning, og der er ingen anden vej frem end at få dem tilbage, siger præsidenten i en tale ifølge mediet Sky News. Falklandsøerne, der ligger ud for Argentinas kyst i Sydamerika, har været britisk oversøisk territorium siden 1833. Det var striden om øen, der førte til Falklandskrigen i 1982. Men ifølge nyhedsbyrået FP, der mener Javier Milei altså, at nye vinde blæser. Og nu til vejret. I dag der bliver det skyet med regn vestfra, men fra omkring i eftermiddag, der kommer der lidt sol hister her, og det bliver mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Udlændinge, der har fået afvist deres ansøgning om at få asyl i Danmark, skal ud af landet. Det har de fleste partier længe været enige om. I praksis har det dog været svært at sende de afviste asylansøgere ud, når de ikke selv vil rejse. Det bliver der lavet om på nu, for snart vil myndighederne kunne sende dem til et udrejsecenter uden for EU, og det kommer til at gå hurtigt, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: For dansk vedkommende, ja, så regner vi med, at vi vil være klar til at udsende de første afviste asylansøgere til udrejsecentret allerede ved udgangen af 2027.
1: Morten Bødskov mødes i dag med de fire andre EU-lande, som Danmark arbejder sammen med om at etablere udrejsecentret. Det er Tyskland, Holland, Østrig og Grækenland. Og spørger man Morten Bødskov, så vil modellen med at sende afviste asylansøgere til lande uden for EU blive bredt ud til andre EU-lande end bare de fem, der mødes i dag.
2: Det vi ser ind i er jo ikke bare en lille ting. Altså, det er jo en total transformering af EU's asyl- og migrationspolitik. Og jeg er stolt over, at Danmark er det land, som er i spidsen for det.
1: Hvor udrejsecentret skal ligge, er dog endnu ikke på plads, og hvilke lande man forhandler med, vil Morten Bødskov heller ikke ud med. Men flere internationale medier, blandt andre nyhedsbureauet AP, Euronews og Der Spiegel, skriver, at lande, der er i spil til at skulle huse et udrejsecenter, er Uganda og Rwanda. I første omgang er det omkring 100 enlige og personer uden børn, som bliver sendt til udrejsecentret fra Danmark. Udlænding- og Integrationsministeriet oplyser, at der per 31. juli i år opholdte sig 364 afviste asylansøgere i Danmark. Det kan komme til at blive dyrt for mange at holde varmen til vinter, for det er rigtig dyrt at være gaskunde lige nu. Faktisk er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
3: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: For et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter vil det i gennemsnit betyde, at den årlige regning, som i gennemsnit har ligget på 13.000 kroner, nu hopper op på 16.000 kroner. Det er lukningen af Hormuzstrædet, der er med til at banke priserne op, for lige nu gør det, at der er mindre gas på de internationale markeder. Faktisk er de europæiske gaslager på det laveste niveau i mere end 10 år på den her tid af året, hvor lagerne nu kun er 2/3 fyldt. Men vi skal dog ikke frygte, at den lave europæiske gasbeholdning betyder, at vi ikke herhjemme får nok gas, siger Troels Skipper.
3: Der kommer til at være gas nok. Europa har forberedt sig langt bedre, end man var i energikrisen.
1: I Danmark er der ca. 300.000 boliger, der bliver varmet op med gas, det viser tal fra Danmarks Statistik. Børn og unge på hurtige elløbehjul er blevet hverdagskost i gadebilledet, men en del af dem kører stærkere, end politiet tillader. Det har fået Østjyllands Politi til at opfordre forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Løbehjulene er ulovlige på offentlig vej, hvis de kan køre mere end 20 km i timen. Alligevel kan de købes lovligt over i landet. Blandt andet i butikken Fun Wheels i Randers. Her oplever Lasse Petersen, at forældre kommer ind i hans butik og ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, som er ulovligt at køre på i trafikken.
4: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Og selvom det langt fra er altid, at forældrene lytter til hans anvisning, forsøger han at oplyse kunderne om, at de ikke må bruge løbehjul, der kører hurtigere end 20 km i timen på offentlig vej.
4: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner. Og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Senest har Syd- og Sønderjyllands Politi den her uge gennemført en kontrol rettet mod eldrevne cykler og løbehjul. Her konfiskerede man et elløbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte store solstrejf til de heldige eftermiddag. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans
1: ekskone. Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe, live i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Mange børn i Faaborg Midtfyn Kommune kan heller ikke i dag blive kørt i skole. Det er selskabet LS Bussers pludselige stop for flextrafikkørsel, som stadig skaber problemer. LS Busser meldte sent onsdag ud, at de ikke længere kunne betale løn til chaufførerne og derfor indstillede driften. Det rammer 150 børn med diagnoser, der bliver kørt til og fra skole af selskabet. Katrine Engberg Møller fra Faaborg har to drenge på 15 og 10 år. Den store går i skole i Tommerup, den anden i Faaborg, og i går var det kun den mindste, der var i skole.
2: Men det, der er mest kaotisk, det har været lidt den her kommunikation og uvisheden. Vi står okay stillet. Den store, han kan være hjemme, og den lille kan jeg køre. Men der er masser af forældre, der ikke kan. Så derfor synes jeg, det er uholdbart, og det er kaotisk. Og vi ved ikke, hvad der sker på mandag.
1: Faaborg Midtfyn Kommune oplyser en pressemeddelelse, at der sammen med Fynbus arbejdes intensivt på at etablere en ny transportløsning for børnene. Samtaler mellem voksne, der har været anbragt, og så børn, der er anbragt nu, skal skabe et bedre system at være anbragt i. Det er målet i Svendborg Kommune, der lige har indgået et 2-årigt samarbejde med organisationen De Anbragtes Vilkår. De anbragte har nogle vigtige erfaringer, siger Mette Christensen, der er formand for børne-, unge- og uddannelsesudvalget fra Venstre.
3: Fordi vi helt grundlæggende synes, at det er vigtigt at lytte til dem, som det hele handler om, nemlig de anbragte børn og unge.
1: Interviewsene skal bruges til at lave en ny strategi for anbringelsesområdet, hvor kommunen både kigger på de tilbud, der er, og så også om at kigge på perioden både før og efter selve anbringelsen, siger udvalgsformanden.
3: Der hører jeg jo rigtig mange børn og unge, som har været anbragt, der siger, at det var rigtig hårdt, at man lige fra den ene dag til den anden, når man fylder 18 år, at så er man faktisk ikke egentlig berettiget til at være der længere. Men det er jo deres hjem, så kunne man gøre det på en anderledes måde, de der overgangen fra at være ung til voksen i et system i hvert fald.
1: I Svendborg Kommune er der omtrent 150 børn og unge, der er anbragt. En lastbil er i nat blevet trukket fri fra en jernbanebro på Julbyvej i Nyborg, efter at den i går eftermiddags havde kilet sig fast under broen. Lastbilen kørte med betonelementer, men var for høj og havde derfor sat sig fast under broen. På grund af uheldet var Julbyvej spærret i mange timer, men i nat er det altså lykkedes at få lastbilen fjernet. Det oplyser Fyns Politi her til morgen til Fyns.dk, og der kom ikke nogen personer til skade i går. GOG fik et point ud af anstrengelserne, da TTH Holstebro i aftes var på besøg i det sydfynske. 29-29 endte det meget lige opgør, som kunne have været tippet begge veje. GOG har 5 point efter 3 kampe og er nummer 2 i ligaen. Igen i dag masser af regn. Den kan være kraftig, og der er også risiko for torden. Og så får vi temperatur i dag mellem 15 og 17 grader varme.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det går kun én vej med gaspriserne for tiden, og det er op gennem skorstenen. Lige nu er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der sælger gas, forventer man, at for et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter, vil det i gennemsnit betyde en stigning i gasregningen fra 13 til 16.000 kroner per år. Prisen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstrædet. Og Jakob Ussing, det er altså erhvervskorrespondent. Vi ser jo ind i en koldere tid, og fyringssæsonen står for dørene. Men så er det jo ikke engang bare dem med gasfyr, det her, det kommer til at ramme. Hvordan det?
2: Nej, det er rigtigt. Det er dem med gasfyr, som det rammer aller hårdest, for vi bruger mest gas til opvarmning. Men det rammer bredt, fordi der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen, altså ganske betragtelig, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året. Så der er ingen, der går helt fri af det her, men det er altså primært dem, der varmer op med gas, som bliver hårdt ramt. Det gælder private, og selvfølgelig også virksomheder, der bruger gas som energikilde i industrien.
1: Og flere kan måske huske forsyningskrisen i 2022, der også sendte priserne på himmelflugt. Altså, hvor langt er vi så fra den situation?
2: Der er vi heldigvis stadigvæk ganske langt fra, så alt tyder på, at det bliver en noget dyrere vinter i den her omgang end sidste vinter og forrige vinter, men vi er ikke tilbage på 2022-niveau, slet ikke. Og det drejer sig om, at Europa har gjort rigtig meget for at blive meget mindre afhængig af den russiske gas, som man var dybt afhængig af tilbage i 2022.
1: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Der er ca. 300.000 boliger, der bliver opvarmet med gas. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Argentina gør nu endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne.
3: Hoy estoy aquí. Recientemente el presidente Trump declaró que los Estados Unidos.
1: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer denne holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, sagde Javier Milei blandt andet. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. Ved en afstemning i 2013, der stemte 98,8% af øernes befolkning for at forblive en selvstyrende britisk koloni. Årsagen til talen kan være, at der ifølge Sky News er fundet olie ved Falklandsøerne, som et britisk oliefelt snart begynder at bore i. Mindre mark og mere skov, krat og vand. Folketingets aftale om den grønne trepart lover, at det danske landskab vil ændre sig voldsomt i de kommende år. I går der rykkede den virkelighed tættere på, da Folketinget vedtog den omdiskuterede gødskningslov. Og hvis man gerne vil se, hvad naturen kan få ud af treparten, så skal man til Aarhus. Her er kommunen netop blevet færdig med at forvandle 300 hektar landbrugsjord til vild natur. Og Thomas Schmidt Nørgaard, du er så trukket i gummirøjserne.
4: Her, hvor der før var tidligere flade mark og pløjet havet og trumlet i årtier af traktorer med tunge gyllevogne, efter 3 års naturbefrielse og skovplantning, så ser man nu de første spæde spire til gib og skov. I stedet for så er jorden nemlig nu preppet til ny natur. 40 nye vandhuller blandt andet. Vi står ved et kæmpestort et af dem. Her der er smidt 900 kubikmeter store natursten ud omkring. Og Pernille Willesen, du har arbejdet med forandringen her med markerne i 3 år, og I har jo ikke bare ladet stå til. I har faktisk gjort noget. Hvad er det vigtigste, I har gjort for at hjælpe naturen på vej?
5: Ja, vi har hjulpet naturen på vej, og det har vi gjort gennem nogle greb, hvor det at bringe vandet tilbage på overfladen har været det vigtigste. Og det vil sige, at vi har afbrudt al dræning, og dræning ligger under alle de marker, vi har, og det er det, der gør, at vandet ikke er på overfladen. Det har vi gjort her, så vandet er kommet tilbage. Og det er det, der danner grundlag for alt det liv, der kommer.
4: Og det liv, det er kamillen, der blomstrer. Det er tislernes lilla blomster, der stadig springer en lille smule i øjnene. Hvilke forandringer er du mest overrasket over?
5: Hvor hurtigt livet egentlig er kommet tilbage. Det er meget positivt og overraskende at se, hvor mange fugle og insekter og arter, der er kommet ind.
1: Og der kommer masser af mere vand i dag, for det kommer til at vælte ned med regn, der kommer ind fra vest. I eftermiddag så kan det så blive til enkelte solstrejf mellem nogle heftige byer. 14-17 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind fra sydvest og vest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og med lidt af Skinner og Sweet Home Alabama, så velkommen hjem, er lige ved at sige, på P5. Godmorgen. Klokken er lige knap 10 minutter over 7, og det er den 4. september, som Niels Christian Lang sagde i radiovisen, så bliver det altså en våd dag. Ustad i hvert fald. Byer og regn til hele landet. Og især i den sydlige del af landet, der kommer der sådan en bølgende front af regn fra vest. Og en del regn, lokalt omkring 10-20 mm faktisk. Og hvis lavtrykket bevæger sig lidt længere mod nord end ventet, så kan der komme endnu mere. I løbet af i eftermiddag, så klarer det op fra vest, men så kommer der nye byer ind, og byerne kan lokalt blive kraftige og måske give torden. Så altså, de bevæger sig sådan rimelig hurtigt forbi, men risikoen for skybrud er lille. Og til gengæld så er der rigeligt vand og blæsende vejr, især ved kysterne. Så det er ikke helt forkert at sige, at det bliver en våd omgang i dag. Temperaturmæssigt, ja, hvis vi starter i Aalborg, så er der 13 grader. I Aarhus er der 14. I Odense er der 15. Og så skulle man næsten tro, man havde planlagt det, ikke? I centrum af København er der 16 grader, så det er trip-trap. Og ja, den højeste temperatur, jeg kan finde på Danmarkskortet, det er 17 grader flere steder, blandt andet i Nakskov og også Rødkøbing på Langeland. Og den laveste temperatur, det er faktisk de der 13 grader, som der er flere steder ned gennem Midtjylland, men også i Aalborg. Så vi ligger der mellem 13 og 17 grader her til morgen. Jamen lidt, så ser vi lidt på dagens begivenheder. Hvor altså en del af dem helst skal være under tag. Efter James Blunt.

Et nummer fra den gamle soldat, James Bond. Ja, det var sådan, man lærte ham at kende snart mange, mange år siden. Det er længe siden, han har kunne klare sig der. Men nyt album, det er der fra ham. Engelske James Blunt, her var nummeret Tastes Like Summer. Lad os se lidt på dagens begivenheder. Og det, altså det der med, at der skal være tag over, det passer selvfølgelig ikke. Man skal bare have et ordentligt tøj på, ikke? Og så måske en gang imellem lige kunne søge lidt i ly for dagens mange byer. Vi starter med en premiere på Bliksenord. Det er Karen Bliksen Museum i Rungsted Lund, der har premiere på en festival for nordisk litteratur og kultur, altså Bliksenord. Festivalen samler nordiske forfattere, kunstnere og samfundsdebattører til samtaler over 3 dage. På programmet der er blandt andet Åsne Sejerstad, Puk Damsgaard, Claus Meyer, Michael Kvium og Lea Korsgaard. Og så er der yderligere koncerter. Og det er så under åben himmel i aften. Så der er jo i øjeblikket Aarhus Festuge, og der kommer så nogle store arrangementer, som er værd lige at nævne. Blandt andet så er der Food Festival, som vel nok er Danmarks største madfestival. Og det er på Tangkrogen i Aarhus, og det er den første af 3 dage med smag, med workshops, med madoplevelser. Og det er altså på Tangkrogen i Aarhus, der er Food Festival. Der er et andet stort arrangement under Aarhus Festuge. Det er Aarhus Cykelbane, som arrangerer et nyt professionelt gadecykelløb i centrum af Aarhus. Og løbet skal genopleve en gammel festuge-tradition, og så samtidig hylde Jørgen Leth. Arrangementet tager udgangspunkt i Ingerslevs Boulevard og byder både på eliteløb, stafetløb, formationsryttere og en børnetur. Så altså Flemming i eller slår bold. Jørgen Leth cykelløb i Aarhus. Mere i Aarhus, fordi i dag der bliver en anden af byens store navne hyldet. Det er Thorkild Simonsen, som får en park opgivet og opkaldt efter sig. Og det er Musikhusparken i Aarhus, som omdøbes til Thorkild Simonsens park. Og navngivningen markerer Thorkild Simonsens betydning for Aarhus og hans rolle i opførelsen af blandt andet Musikhuset. Og det er i eftermiddag, at det nye navn bliver taget i brug. Så skal vi til København, og i Kødbyen, der er der Golden Days Festival. I år er der fokus på monstre, skurke og mørke fortællinger, og det rummer mere end 200 arrangementer. Festivalen åbner i Kødbyen i København med samtaler, performances, spøgelseshistorier og koncerter. Og til sidst, så er lige en enkelt fodboldkamp. Det er i Superligaen, hvor at Lyngby og Viborg mødes i Viborg. Og Viborg kan jo spille sig helt i top, hvis altså Lyngby besejres i Superligaen i aften. 18 minutter over 7 er klokken, og det var en hel masse af arrangementer. Har jeg glemt noget, så må du endelig skrive til mig. Her er Big Fat Snake.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Et for walking. Det er fredag, og den 4. september i øvrigt. Kender du en, eller har du selv noget at fejre i dag? Så er Flagklubben selvfølgelig også åben her på den sidste hverdag. Og du skal bare sende mig en sms på 1212, husk at skrive 5, og så skriv navnet på den, som vi skal markere. Og det kunne være en anledning af et jubilæum. Det kunne være en fødselsdag. Den kan både være rund, og den kan være kantet. Den kan også være en kærlighedsdag. Og dem kan man ikke få for mange af. Så send mig en sms lige nu. 1212. Skriv navnet, anledningen, lidt om, hvor vi er henne i landet. Og så har vi det med i Flagklubben. Og klokken den bliver 10 minutter i 8 her.
1: Meget mere morgen på P5.

0: Flere forældre efterlyser klare svar på, hvad der skal ske med flextrafikken i Faaborg Midtfyn Kommune, efter at selskabet LS Busser onsdag stoppede som operatør med øjeblikkelig virkning. LS Busser har været udsat for meget kritik, og forleden beslaglagde Fyns Politi firmaets pengekasse. Og så var der blandt andet ikke råd til at betale løn, og firmaet stoppede. I Faaborg Midtfyn Kommune har 150 børn med diagnoser dermed mistet deres faste transport til og fra skole eller institution. Og det skaber usikkerhed, fortæller Tina Nyrup ved Søndgård på Korinth Heldags skole.
1: Jeg kan jo fortælle ham noget. Han spørger og spørger og spørger, men han får jo ikke... Jeg ved jo ikke noget. Altså, vi ved ingenting om, hvad der skal ske nu.
0: Katrine Engberg Møller fra Faaborg har to drenge på 15 og 10 år. Den store går i skole i Tommerup, og den anden i Faaborg. I går var det kun den mindste, der var i skole.
2: Men det, der er mest kaotisk, det har været lidt den her kommunikation og uvisheden. Vi står okay stillet. Den store, han kan være hjemme, og den lille kan jeg køre. Men der er masser af forældre, der ikke kan. Så derfor synes jeg, det er uholdbart, og det er kaotisk. Og vi ved ikke, hvad der sker på mandag.
0: Det har her til morgen ikke været muligt at få en kommentar fra Faaborg Midtfyn Kommune. I går skrev de en pressemeddelelse, at de sammen med Fynbus arbejder på at finde en ny transportløsning for børnene. Samtaler mellem voksne, der har været anbragt, og så børn, der er anbragt, skal skabe et bedre system at være anbragt i. Det er målet i Svendborg Kommune, der lige har indgået et 2-årigt samarbejde med organisationen De Anbragtes Vilkår. De anbragte har nogle vigtige erfaringer, det siger Mette Christensen, formand for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget fra Venstre.
3: Fordi vi helt grundlæggende synes, at det er vigtigt at lytte til dem, som det hele handler om, nemlig de anbragte børn og unge.
0: Og i Svendborg Kommune er omtrent 150 børn og unge anbragt. En lastbil er i nat blevet trukket fri fra en jernbanebro på Julbyvej i Nyborg, efter at den i går eftermiddags havde kilet sig fast under broen. Lastbilen kørte med betonelementer og var for høj, og derfor satte den sig fast under broen. På grund af uheldet var Julbyvej spærret i mange timer, men i nat er det altså lykkedes at få lastbilen fjernet. Det oplyser Fyns Politi her til morgen til Fyns.dk. Der kom ikke nogen personer til skade ved uheldet. GOG tankede i aftes et point til kontoen efter en svær hjemmebanekamp mod TTH Holstebro, som førte det meste af anden halvleg. Til sidst lykkedes det dog hjemmeholdet at hive en uafgjort hjem 29-29. Og GOG har dermed 5 point efter 3 kampe og ligger nu nummer 2 i ligaen. Og vejrudsigten, ja, den er nærmest en tro kopi af den fra i går. Det kommer nemlig til at vælte ned med vand fra oven. I perioder kan det også være sådan ret kraftig regn, og så er der også risiko for torden. Vinden bliver jævn til hård, og temperaturerne lander sådan på en 15-17 graders varme.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: En sang, der er svær at, at komme udenom i den her tid, ikke? Earth, Wind & Fire. September.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og hvad er det rørende at se så mange hilsner, der kommer ind til Flagklubben. Den har vi i radioen 10 minutter i 8. Og inden da, der skal vi have bragt et cover i radioen, der er bedre end originalen. Og i dag er det noget af en tåreperser, som er blevet bragt til Europa.

Rasmus Nør og Sommer i Europa. 7.41, 19 minutter til klokken er 8. Det er den 4. september. Og Lone har skrevet til mig i forhold til et cover, der er bedre end originalen. If Tomorrow Never Comes, synes jeg er bedst med Ronan Keating. Ja, det er jo en sang, der oprindeligt er med Garth Brooks, og den er fra 1989.

Ja, i øvrigt hans første nummer et på Billboard's country hitliste. Og stadigvæk en af Garth Brooks' signatursange. Den er fin. Meget country. Og det er der også nogen, der kan lide.

If Tomorrow Never Comes, og Ronan Keating laver så sin version i 2002, lige efter at Boyzone er gået fra hinanden. Og den bliver så meget større, blandt andet i Storbritannien, men også i Europa. Der kan vi bedre lide den i forhold til Garth Brooks' original. Og den går nummer et på den engelske single-hitliste og bliver en stort hit også i mange andre europæiske lande, blandt andet Danmark. Og hvis jeg ikke vågnede i morgen, har jeg så fået fortalt dig, hvor meget du betyder for mig? Ja, det er jo et stærkt budskab. Og Ronan Keatings version fungerer rigtig godt. Han tager en country-ballade, gør den til en stor, blød pop-ballade. Og for mange, der er det nok Ronan Keatings version, der er den, man husker.

0: Hvis du ligesom Lene har et forslag til et cover, der er bedre eller større end originalen, så skriv endelig til mig. Her var Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.
1: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Saturday Night at the Movies med The Drifters. Nu skal vi i gang med en meget fyldig flagklub. Og vi starter med en 6-års fødselsdag. Det er verdens sødeste Billy Storbjerg Niklasen Nolsø, som fylder 6 i dag og er på vej i skole og hører P5. Og storsøster Uma og far Niklas ønsker rigtig hjertelig tillykke. Billy, fra alle, der elsker dig. Godmorgen. Jeg vil blive så glad, hvis I vil ønske min livslange veninde, Tina Ellehammer Thomsen, kæmpe hjertelig tillykke med hendes 64 smukke år. Tina bor i Greve, og hende og jeg har fulgt det sammen i tykt og tyndt i 58 år. Fortjener den bedste fejring, jeg er sikker på, hun bliver skrubforvirret af den, eller skrubforkælet af den dejligste familie. Jeg tror, der var lidt stavekontrol der. Kære Tina, tillykke. Sister Soul, jeg elsker dig, skriver Anne fra Brøndby. Hipporams, vi er inde gennem 45 år, bliver 60 år søndag, og Mette B. Nielsen i Tureby har fødselsdag. For mange år siden, der reddede du en and i jagttiden og satte den ind til jeres høns i hønsegården, og det har grinet i mange gange. Håber på, at du bliver fejret af Henrik og Emsen, og de bedste ønsker for dig i dit nye årti fra din lige så dyreglade svigerinde Merete på Vestegnen. Det er Merete i Tostrup. Min dejlige mand Jesper og jeg fejrer 16-års bryllupsdag i dag. Vi skal fejre det med god mad, vores børn i aften. Og der er hilsner fra Anne Bæksgaard Jørgensen Føns på Fyn. Inge-Lise og Willy i Svendborg ønsker stort tillykke med smarad. Bryllupsdagen, det er 55 år, ikke? Wow! Tillykke til min dejlige far Peter, som i dag vil være fyldt 75 år. Vi fejrer dig og tænker på dig, skriver Lone. Inge Skarpsgaard, hjertelig tillykke med 63 år i dag. Håber, du får en skøn dag i morgen i Sommerland, Sjælland, skriver Alice, Orla og Jytte. Og så sender vi en kæmpe hilsen til Team Forlev, som bare er rigtig gode at komme og hjælpe med det, de skal. Og en kæmpe hilsen til alle, der hører med. Og god weekend til alle fra Rosa og John. Stort tillykke med fødselsdagen til søster Annie Storbjerg Jensen, der har fødselsdag i dag. Håber, du får en alletiders dag, skriver dem fra Gardnervænget. Min kone og jeg har 34 års bryllupsdag i morgen. Det skal fejres med lækkert morgenbord. Og om aftenen så skal vi til sølvbryllup hos John og Malene Grønvald, skriver Jørgen Jacobsen i Viborg. Vi vil gerne ønske Marika og Mads et kæmpe stort tillykke med jeres bryllup i morgen lørdag i Sankt Mikkels Kirke i Slagelse. Vi glæder os til at fejre jer og ønsker jer alt godt i fremtiden med masser af kærlighed. Der er knus og kram fra mor, svigermor, far, svigerfar, Gitte og Kjeld. I morgen, apropos, så er det også en mærkedag for alle Queen-fans, skriver Stig Henningsen i Tostrup. For der ville Freddie Mercury altså være fyldt 80 år, og det bliver markeret på Montreux og selvfølgelig hjemme på pladespilleren.

Freddie Mercury med Platters gamle hit, The Great Pretender. Freddie Mercury ville være fyldt 80 i morgen. Det kommer Rikke frem helt sikkert også til at gøre en hel del ud af i morgen tidlig her på P5. Jeg tror lige, det er forskud, ikke? I radioavisen, der kan du høre, det er på med hue og vandre, eller op med tegnedrengen, hvis du har gasfyr og vil holde varmen til vinter, fordi gaspriserne er nemlig igen på himmelflugt. Det fortæller radioavisen meget mere om her, når klokken bliver 8. Efter radioavisen selvfølgelig meget mere om morgenen. Og her er Dodo and the Dodos med Sømand

0: Så er der radioavis med Niels Christian Lang.
1: Det bliver dyrere for dem med gas at holde varmen her til vinter. Gasprisen er nemlig røget op gennem taget og er nu højere, end den har været i 3,5 år. Det er blandt andet krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet, der gør, at der siver mindre gas igennem. Reporter Christine Kammersgaard har her til morgen været på besøg hos en af de 300.000 herhjemme, der fyrer med gas.
2: Når jeg bevæger mig igennem bryggerset forbi tørrestativ og tørretumbler og vaskemaskinen, så kommer jeg ned i hjørnet af bryggerset, hvor den her hvide boks den hænger. Og det er jo altså gasfyret, og det er jo dit gasfyr, Lars Pedersen, som om lidt skal til at skyde noget ekstra varme herind ind i dit hus, når temperaturen udenfor de falder lige om lidt. Hvor nervøs er du over det lige nu, Lars?
3: Ja, jeg er sådan rimelig fortrøstningsfuld, at vi kommer igennem det her. Så jeg tror, at priserne kommer til at stige lidt, men ikke, slet ikke til de niveau, som vi oplevede for nogle år siden, hvor vi så, hvad hedder sådan noget, akontopriser på 25.000 til...
2: Har du på en eller anden måde forberedt dig på, at de her priser, de nok stiger?
3: Ikke som sådan, kan man sige. Vi er i den situation her i Borgersat efter 22, der begyndte man faktisk at kigge på muligheden for at lave fjernvarme herude, så det har vi forholdstilmeldt os.
1: Og så er det ikke kun dem med gasfyr, der bliver ramt af de højere gaspriser. Det gør vi nærmest alle sammen, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året.
1: Argentina gør endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er landets fremtid.
5: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
1: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Der er ingen tvivl om dette, siger Milei. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over om øerne, fordi Storbritannien har støttet USA, ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran.
5: Hoy estoy aquí.
1: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer en holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, siger Milei her. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. I 1982 besatte argentinske soldater Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øerne tilbage. 907 mennesker mistede livet i krigen. Og så til en ordentlig fyreseddel. Volkswagen vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af det her årti. Det svarer til, at omkring hver syvende medarbejder mister sit arbejde i løbet af de næste lidt over 3 år. Samtidig kan spareplanen føre til, at Volkswagen lukker 4 af sine tyske bilfabrikker. Hvis det sker, vil det være første gang, at Volkswagen lukker såkaldte fuldskala fabrikker i Tyskland. Planerne er blevet godkendt af Volkswagens bestyrelsesråd, der består af repræsentanter for både medarbejdere og aktionærer. Og så fra 4 til 2 hjul. Flere steder i landet, der mener politiet, at forældre må skride ind og tage ansvar, fordi deres børn og unge suser afsted på løbehjul, der kører hurtigere, end man må i trafikken. Østjyllands politi opfordrer blandt andet forældre til at tage en snak med deres børn og få dem til at forstå alvoren. Og den opfordring håber Janne Peters Såby virker, for hun møder ofte de elektriske løbehjul på gang- og cykelstier, når hun lufter sin hund i Lystrup uden for Aarhus.
6: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse, især forældrene nu, vi snakker om de unge på elløbehjul, vi informerer dem om konsekvenserne og måske lige minder dem om, at de lige skal orientere sig om, det er rent faktisk lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
1: Ja, og det var så ikke hende, der talte her, men derimod Hjalte Helbo Regnes, der er politikommissær for operativ færdsel i Nordjylland. For det er nemlig ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Og man skal desuden også køre med hjelm. Og så må man ikke køre mere end 20 km i timen på offentlige veje, selvom det altså rent faktisk er lovligt at købe elløbehjul til baner, der kan køre meget stærkere. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte solstrejfe til de mest heldige en gang ud på eftermiddagen. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det er Camilla Mærsk, der står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: One of these nights med Eagles, og klokken er 8:08. Godmorgen. Godmorgen. Det er den 4. og det er fredag. Og det bliver vist nok også en ret våd en af slagsen, men det kan vi snakke mere om, når jeg lige om et øjeblik har forbindelse til DR-vejret. Så skal vi snakke rigtig meget om det faktisk. Men inden da, så vil jeg ønske dig godmorgen, og så spiller jeg et nummer med Magnus, ja, fordi han er han er meget amerikansk, men han har en svensk mor, og derfor hedder han Magnus. Og så hedder han Pharrell til efternavn, og det er der en anden kendt person, der gør, nemlig en, der hedder Will, og det er hans far, Will Pharrell. Så her kommer Magnus Pharrell, Asleep Talking.

0: Magnus Farrell. Det er ikke helt dumt, det her. Til at holde ud. Asleep talking. Nu skal vi snakke om vejret. Hvordan er det til at holde ud? Ja, Cecilia Nørholm, godmorgen.
1: Godmorgen. Altså, jeg synes, at det er til at holde ud. Det er ikke, fordi der sker noget sådan, fuldstændig vanvittigt. Men altså, det bliver sådan lidt ligesom at køre en båndoptager fra i går, fordi det er altså stadigvæk noget vådt og gråt derude. Det er virkelig blevet efterår. Lige nu der ligger der sådan et område med lidt sådan silende regn allerlængst mod syd i landet, i sådan et bælte hen over Sønderjylland, sydlige Fyn og så også en del af Sjælland og Sydhavsøerne. Men i løbet af formiddagen så breder det her regnvejr sig altså lidt længere mod nordøst, og det betyder at
0: det
1: er langt
0: til alle.
1: Ja, der er simpelthen nok til alle. Det er nok kun lige sådan allerlængst oppe i Nordjylland, at man sådan går nogenlunde fri. I hvert fald til formiddag, fordi på bagkanten af det her regnvejr, jamen der kommer der simpelthen lige en omgang byer. Og de kan altså godt være rimelig kraftige. Det kan lokalt også godt være med torden. Men der kommer måske lige til at være sådan et lille mellemrum mellem den her silende regn og så de her byer. Så hvis man lige er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, så kan man altså finde både tørvejr og også et lille solstrejf.
0: Så er det bare med at komme ud og sole sig.
1: Simpelthen.
0: Og tørre måske.
1: Og tørre, ja. Altså om en 15-17 grader, som er det niveau, som kommer til at ligge på i dag, så er det jo ikke fordi, at det sådan ligefrem bliver værd til solbadning. Men det er heller ikke sådan, at det er voldsomt køligt udenfor.
0: Nej, det er det, man skal se det imellem byerne. Nu sagde du, at det er ligesom i går, men er der ikke lidt mere vådt i dag? Det har jeg lidt
1: tror, det kommer meget an på, hvor i landet man er henne. Altså, fordi der faldt altså også en del regn i går. Ja. I dag der bliver det altså også mod syd, men det ser altså ud til, at de her byer godt kan blive rimelig kraftige, især i den nordvestlige del af Jylland, og så også i den nordlige del af Sjælland. Så der kommer det altså også til at være lidt vand, ser det ud til.
0: Ja, der er nok til alle.
1: Det er der i hvert fald.
0: Hvad med, altså vi står jo over for en lørdag og en søndag, en såkaldt weekend.
1: Det gør vi jo. Og det bliver, ja, i morgen bliver det en lille smule bedre end i dag, men det bliver stadigvæk præget af byer meget af dagen igennem. De her byer ser ud til sådan en helt lokal også godt at kunne kaste en del vand af sig, men der kommer altså også til at være lidt opholdsvejr sådan ind imellem, især når vi sådan kommer ud på eftermiddagen. Til gengæld så bliver det altså noget mere blæsende i morgen. Kigger altså ind i nogle prognoser, der siger, at der ud langs kysterne, især mod nord og vest, altså kan komme vind op til kulingsstyrke. Så det skal man bare lige være en lille smule ops på, at det altså blæser lidt op i løbet af dagen.
0: Hvis man står inde i sådan en bod, for eksempel, med lidt plastik henover for at holde sig tør.
1: Ja, det kunne godt komme til at blafre lidt.
0: Ja,
1: det kunne det altså. Det er ikke, fordi det bliver så voldsomt inden over land, men når vi sådan kigger ud langs, langs kysterne og også ned gennem Storebælt og ud på langs Bornholm, så bliver det altså noget blæsende. Det er til gengæld mest en lørdagsting, for når vi så kigger frem til søndag, så aftager vinden altså lidt igen op ad dagen. Og det ser ud til at holde sådan rimelig tørt det meste af dagen, måske endda også med noget mulighed for at se lidt til solen.
0: Jo.
1: Ja.
0: Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.

0: sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 Live.

Nej. Garth Brooks originale version af If Tomorrow Never Comes slår dig til enhver tid Ronan Keatings popversion big time. Og det kan da godt være, Per. Det er jo det er slet ikke utænkeligt, at du har ret. Og det var jo en kommentar til, at vi tidligere her på morgenen har haft et angiveligt cover, som var bedre end original. Men det er jo altså noget, man må have sin egen mening om. Vi forsøger igen her til morgen. Og efter de regionale nyheder, der skal vi snakke om at blive gammel. En gammel knark. Jeg har en interviewbid med Peter A.G., som forholder sig til lige præcis det på bagkant af, at ugens album her på P5, det er jo Gnags' knark-album, som udkommer i dag. Den tager vi efter de regionale nyheder. Og her Ron Sexsmith og Michael Bublé og Whatever It Takes. 3 minutter i halv. Godmorgen.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Her til morgen har flere politikere i Faaborg Midtfyn Kommune holdt møde om den aktuelle krise i flextrafikken. 150 børn med diagnoser har mistet deres faste kørsel til og fra skole eller institution, fordi selskabet LS-busser er stoppet som operatør. Situationen har fået flere forældre til at kritisere kommunen.
2: Jeg kan fortælle ham noget. Han spørger og spørger og spørger, men han får jo ikke... Jeg ved jo ikke noget. Altså, vi ved endelig ikke, om hvad der skal ske nu.
1: Siger her Tina Nyrup, hvis søn går på Korrent heldagsskole. Også Katrine Engberg Møller fra Faaborg er ramt.
3: Det er uholdbart, og det er kaotisk, og vi ved ikke, hvad der sker på mandag.
1: Og DR Fyn har her til morgen talt med flere medlemmer af kommunalbestyrelsen, men de har ikke haft mulighed for at stille op til interview om sagen. I går skrev kommunen en

0: pressemeddelelse, at de sammen med Fynbus arbejder på at finde en ny transportløsning for børnene. Og vi bliver ved den her historie om LS-busser, for nu bliver selskabet formelt begæret konkurs. Det skyldes ifølge TV2 Fyn manglende lønudbetalinger. LS-busser har været udsat for hård kritik, blandt andet i DR-programmet Kontant, og onsdag oplyste selskabet selv, at de ikke kunne betale løn, fordi deres driftskapital var blevet beslaglagt. Samtaler mellem voksne, der har været anbragt, og så børn, der nu er anbragt, skal skabe et bedre system at være anbragt i. Det er målet i Svendborg Kommune, der har indgået et 2-årigt samarbejde med organisationen De Anbragtes Vilkår. De anbragte har nogle vigtige erfaringer, siger Mette Christensen, formand for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget fra Venstre.
1: Fordi vi helt grundlæggende synes, at det er vigtigt at lytte til dem, som det hele handler om, nemlig de anbragte børn og unge.
0: Og interviewsene skal bruges til at lave en ny strategi for anbringelsesområdet, hvor kommunen både kigger på de tilbud, der er, og også så kigger på både perioden før og efter selve anbringelsen, siger udvalgsformanden.
1: Der hører jeg jo rigtig mange børn og unge, som har været anbragt, der siger, at det var rigtig hårdt, at man lige fra den ene dag til den anden, når man fylder 18 år, at så er man faktisk ikke egentlig berettiget til at være der længere. Men det er jo deres hjem, så kunne man gøre det på en anderledes måde, de der overgangen fra at være ung til voksen i et system i hvert fald.
0: I Svendborg Kommune er der omtrent 150 børn og unge, der er anbragt. GOG har været på spillerjagt hos konkurrenterne fra Skjern Håndbold. Det drejer sig om den 26-årige Markus Midtgaard, der fra sommeren 2027 skifter Jylland ud med Sydfyn. Helt fremmed bliver det dog ikke for bagspilleren, der førhen har været tilknyttet GOG og skolerne i Åre. Midtgaard har spillet 3 A-landskampe, og hans kontrakt med GOG kommer til at løbe frem til 2031. Endnu en våd dag i vente i det fynske. I perioder kan regnen være kraftig og også ledsaget af torden, som lyder varslet fra meteorologerne. Og temperaturerne i dag er ikke dem, vi kommer til at mærke mest til, men de lander altså sådan ved 15-17 graders varme.
2: 17 grader.
3: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Fredag morgen på P5.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Om lidt så kigger vi lige ind hos en gammel knark, men lige nu er klokken 6 minutter over 8:30. Her tøsedrengene.

0: Tøsedrengene.
1: Vi kan ikke leve alene. Knacks markerer 60 år som orkester med det album, som i den her uge er ugens album her på P5. Det udkommer i dag, Knark. Deres 25. udgivelse, og efter eget udsagn muligvis den sidste. Ambitionen, blød landing. En smuk sammenhængende afrunding af et livsværk, der begyndte i teenageårene og har fulgt dem gennem alle livets årtier. Og Peter A.G. var på besøg i Studie 5 her på P5 forleden, og fortalte blandt andet om, hvorfor albumet hedder Knark.
2: Det startede med, at det der med, hvor man sidder og bare... Jeg sad og undrede mig over det der med rynker. Hvorfor er det i grunden sådan et problem for folk? Ikke? Det kommer an på, hvad man spejler sig i. Så sidder man der. Som han sagde, den gamle knak, jeg spejler mig i egetræets bark, finder jeg så ud af. Mm-hmm. De to ord passer sammen. Og egetræet, det er fuld af rynker. Så hvis du spejler dig i det, så er det ikke noget problem, at du har rynker. Så er du bare en del af noget meget større, som er egetræet. Og så pludselig knak, jamen det er sådan, jeg føler mig. Jeg føler mig som en gammel knak, ja, på den milde, venlige, med skæv smil, men også sådan, at hvis du siger noget dumt, så får du en albu, eller du får en lammer. Ja, fordi det er en del af at være mig. Det vil jeg gerne.
3: Men Peter, du har jo før skrevet en meget berømt sang om det, at når du bliver gammel, så vil du sidde og kigge ud over havet, og du vil sidde og snitte æble med en kniv og så videre. Er det blevet helt sådan, som de filosofier, du havde dengang, synes du?
2: Man kan sige, at nogle af de drømme, jeg havde, eller vi havde, fordi jeg skriver også på vegne af, det er noget, vi er fælles om, at når jeg bliver gammel, skal bugten være så fuld af liv, der hvor havet slår ind, at du kan fange det lige så let, som en dreng med et net på en bambuspind.
3: Den kniver lidt. Ja, den kniver lidt, ja.
2: Det er lige før folk lige siger, du må jo ikke være rigtig klog. og det er sgu et problem. Men det er godt, at det er formuleret i en tid, hvor vi næsten kunne tage for givet, at man kunne fange fisken sådan her.
3: Men det kan man ikke mere.
2: Det kan man ikke mere. Og det skal vi da forholde os til i hvert fald. Mm-hmm. Og det gør vi jo så også ved, at der er en sang, der besynger en tilstand, som ikke er der mere. Fordi hele den sang, den gamle sang, den lavede jeg da jo 35 eller sådan noget. Og der håber man jo bare på, hvordan det bliver. Mm. Og så går tiden. Hvis den skulle laves i dag, så ville det være en anden type sang. Man skal huske at lave det, når man har energien til det.
1: Peter A.G. på besøg på P5 her forleden. Og han siger jo faktisk, at nu er han heldigvis blevet gammel. Og der er altså et helt nyt album. Det er den, vi har spillet nummer fra hele denne her uge, for det har været ugens album på P5. Den udkommer så i dag, Knark. Blandt andet med det her nummer. Man må sno sig.

0: Knaks. En gammel knak. Man må sno sig.
1: Meget mere morgen.
2: Santana.
0: Og smooth.
2: Klokken er 20:15.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Hjalmars version af dig og mig. Om lidt, så er der radioavis, og lige efter, så er der meget mere morgen, blandt andet naturkalender. I've been wondering where you've gone in such a long time. I've been living alone for way too long.

0: Så der er radioavis nu klokken 9.
1: De lavere temperaturer står for døren, og det samme gør de højere gasregninger, for gaspriserne er lige nu på det højeste niveau siden 2023. Og det er blandt andet på grund af lukningen af Hormuzstrædet. Men Lars Pedersen, der er en af 300.000 herhjemme med gasfyr, er ikke så nervøs.
2: Jeg tænker, at vi ser ind i lidt prisstigninger, men jeg tror ikke, vi når derop, hvor vi var, da det gik helt skævt tilbage for nogle år siden. Så jeg er sådan rimelig rolig omkring det.
1: Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de også ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
3: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi vil være henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: Argentina forsøger endnu en gang at gøre krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid.
4: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
1: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske både historisk og juridisk. Det kan der ikke være nogen diskussion om. Talen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og så er vi dig med, Christian Almblad, DR's Sydamerika-korrespondent. Hvad er den vigtigste årsag til Argentinas krav på Falklandsøerne lige nu?
5: Jeg tror, Milleis tale her skal man se som en tale til argentinerne, først og fremmest, og måske ikke så meget ud til verden. Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
1: Så der er også en del opportunisme i det her. Milei vil jo gerne have Trumps støtte, men hvad kan han så bruge den til?
5: Hvis han virkelig har Trumps støtte, altså vi skal huske, at Milei og Trump er gode venner, så kan han jo bruge det til at drille Storbritannien. Og argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske. Og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Milleis tale om, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bruger olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
1: Lød det her fra Christian Almblad, og den britiske forsvarsminister Wes Streeting har netop reageret på Milleis udmelding og slået fast, at Falklandsøerne tilhører Storbritannien, fordi indbyggerne selv har stemt for at være britiske. Mange forældre lader deres børn køre rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen, men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Men hvor børnene kender forskel på dem, så gør forældrene det ofte ikke. Så nu opfordrer Nordjyllands Politi forældrene til at sætte sig ind i reglerne og få styr på sikkerheden. Og det gør skolen i Gug også. Og den skole er du på, Christina Nørgaard. Hvad er det helt konkret, det gør?
6: Ja, her til morgen, der holder der en 4-5 elløbehjul i cykelskuret her uden for Gug skole. Og noget af det, man har besluttet her på skolen, det er, at eleverne ikke må tage de her elløbehjul, når man skal på fælles ture. Skoleleder Rikke Høgh Stemmer. Hvorfor ikke?
7: Det er fordi, at når vi cykler eller er på tur med eleverne ude i huset, så skal det gerne være så sikkert som muligt. Og de her elløbehjul, de kan ofte køre lidt for stærkt, og de er også lidt mere usikre at stå på. Og så er der den lille detalje, og meget vigtig detalje, man skal være 15 år på at køre på dem. Så derfor har vi sagt, at det er cykler, man har med, når vi er på tur ude i huset.
6: Og I har også taget det med som et punkt på de kommende forældremøder. Hvad siger de forældre, du har talt med indtil videre?
7: Jamen, jeg tænker, det bliver taget positivt imod, og særligt tror jeg, det giver nogen en lille refleksion i, at man jo faktisk skal være 15 år for at køre på dem, og skulle man nu have kommet til at pille lidt ved dem, så de kan køre stærkere end de må, så kan man også stå med en rigtig ærgerlig forsikringssag, hvis forsikringen ikke vil dække, og der man eksempelvis laver personskade på nogen, som jo kan blive en rigtig dyr fornøjelse.
6: Og en af dem, der har et elløbehjul og er 15 år, det er dig, Asbjørn Pallesen. Hvad siger du til, at du ikke må tage det, når de skal på fællestur?
8: Jamen, det synes jeg egentlig, det er fint, på grund af, at altså, der skal jo tages hensyn til os. Og man kan ikke være sikker på, at alle er 15. Altså, det bliver svært at tjekke. Også bare for sikkerheds skyld, at alle er sikre.
1: Og så er det ikke kun i Nordjylland, der er problemer med elløbehjulene. Det har de også i Sønderjylland, hvor politiet har taget et elløbehjul, som kunne køre 85 km i timen. Det vælter ind med byer fra vest, der sidst på eftermiddagen og i aften kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vi er nu nede på 14-18 grader med en svag til jævn vind mellem syd og vest ved kysterne op til en frisk vind.
0: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Det er morgen, og vi står op. Om solen gør det, det gør den jo selvfølgelig, men det kan være nogle gange en lille smule svært at se. Især sådan en dag som i dag, og sådan bliver det jo også i morgen. Lidt svært at se solen for bare skyer og nedbør. Men den er der. Sætter vi tempoet op på et gammelt hit. Faktisk har gjort en del ved det. Elton John og Dua Lipa.

0: En sang, der ikke bare har fået et, en overhaling, den er også blevet nærmest lavet helt om, ikke? Cold Heart. Elton John og Dua Lipa. Nu skal vi have vores naturkalender åbnet. Og jeg kan først og fremmest lige sige godmorgen til Katrine Uhlgaard. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Fra naturområdet Svanninge Bjerge, hvor at, du huserer sammen... Nej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Vi skal snakke, vi skal snakke om en sommerfugl. En sørgekåbe. Og jeg sidder og ser på et billede af den. Hvor er den fin. Men kan du ikke beskrive, hvordan ser den ud?
1: Det kan jeg i hvert fald. Det er en af vores lidt større dagsommerfugle, og den er jo super, super flot. Den har den her mørkebrune, næsten fløjlsagtige vinger, med sådan en lys gul kant med små blå pletter. Jeg har faktisk lige fundet ud af, at i gamle dage, der havde man faktisk sådan en traditionel sørgekåbe, altså enten en kjole eller en kåbe eller et sjal henover, som var mørk og med sådan en lys bort. Så det passer jo super godt med navnet.
0: Ja, altså kan man finde den i Svanninge Bjerge?
1: Det kan man godt, og man kan også finde... Ja, jeg har faktisk fundet en. Ikke i dag.
0: Nej, ikke i dag.
1: Fordi det regner. Og så sidder den og putter sig.
0: Okay.
1: Men man kan finde den flyvende, altså som voksen, to gange om året. Der er ligesom to generationer hen over året. Og det er fordi, at det er en af de få sommerfugle, som faktisk overvintrer som voksen.
0: Okay, det er det helt særlige for den.
1: Det er en af de helt særlige ved den, fordi der er faktisk flere ting, men ja, den kan simpelthen gemme sig i huletræer eller sprækker i gammel bark, og så kan den så, når vejret tillader det om foråret, komme ud og så parre sig og lægge æg, og som så bliver til larver, og så forpupper sig, og så bliver de så voksne her igen, her omkring juni, i august, september.
0: Altså går den i hi, eller hvad gør den?
1: Ja, det gør den nemlig. Og sådan et lille insekt der, det er jo ikke så almindeligt, og slet ikke, når vi kan komme ned på frostgrader. Men den har simpelthen sådan et stof i kroppen, som virker som naturlig frostvæske.
0: Ja.
1: Og derfor kan den overleve det.
0: Smart.
1: Så det er meget smart.
0: Smart. Ja, det er smart. Men altså, den er i Svanninge Bjerge. Er den ellers udbredt over, er den almindelig rundt omkring i landet?
1: Nej, altså den er desværre vurderet som sårbar. Nogle år, der ser vi utrolig få af dem, og andre år, der er den faktisk ret vidt udbredt. Men det er hovedsageligt i Øst-Danmark, altså, men også lidt på Fyn.
0: Hvad er det for en, hvad er den godt kan lide? Hvad er det for en slags natur, den findes i?
1: Jamen, det er jo netop det. Altså, den kan virkelig godt lide det her varierede skovmiljø. Så de der gamle skove, hvor tingene har fået lov til at bare være. Så der skal gerne være gamle træer, der skal gerne være døende træer og døde træer. Og så skal der også rigtig gerne være pil, birk og bæverasp. Fordi det er nemlig dens værtsplante. Altså det er her, man den både finder steder, den kan overvintre, men også der, hvor den lægger æg. Fordi en af de andre ting, der er lidt sjovt ved sådan en sørgekåbe, det er, at den ikke sådan finder føde hovedsageligt ved planter. Altså mange gange så ser vi jo sommerfugle sidde og suge nektar ved blomster.
0: Ja, præcis.
1: Men den her, den kan faktisk rigtig godt lide træsaft og overmodende frugter. Så især her om efteråret, der finder den de her overmodende frugter og suger det her lækre søde saft.
0: Det må nærmest gerne være lidt gæret, eller hvad?
1: Ja, det må du faktisk gerne, ja.
0: det kender man jo godt.
1: Ja, nå. Det er det.
0: Sørgekåben, altså Katrine Uhlgaard. Det må man bare sige, det er i hvert fald en utrolig fin, smuk sommerfugl. Tak skal du have.
1: Selv tak.

0: Japan.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fede tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
3: Nu på DRTV.

Indersistet hø og waste your time on me. Dagens tankevækker, som kommer her 20 minutter i 10, den er med Peter A.G. i dag, som sagde tankevækkende ord, da han gæstede P5 i tirsdags. Og vi kan jo varme op til det og til nyhederne med søster Elisabeth, som også har masser klogt på hjertet. Soto Voce.

0: fra DR Fyn.
1: Det har været nogle hektiske døgn for forældre i Faaborg Midtfyn Kommune, men også for trafikselskabet Fynbus. For efter at selskabet LS Busser onsdag pludselig sagde stop som leverandør af flextrafikkørsel, har 150 børn med diagnoser uden varsel pludselig mistet deres faste kørsel til og fra skole eller institution. Siden har Fynbus og Faaborg Midtfyn Kommune arbejdet intenst på at finde en ny trafikudbyder. Og nu er der snart positivt nyt, fortæller bestyrelsesformanden for Fynbus, Tim Vermund.
2: Jamen, vi kommer til at melde ud til forældre i løbet af i aften. Det er min klare overbevisning. Og så regner jeg med, at vi kommer til at have noget kørende op at køre i løbet af den kommende uge.
1: Og flere forældre har de seneste døgn efterlyst en bedre kommunikation. Og Tim Vermund kan da også godt forstå, hvis hele situationen har føltes noget uoverskueligt.
2: Det er jo sådan med et døgns varsel, eller ikke at vi skal prøve på at få noget op at køre, og det har været vigtigt for os, at syge mennesker først og fremmest så skulle give transporteret, så det er der, vi har ligesom prioriteret, og så ved vi godt, det er en stor gene også for de børn, men vi er helt fortrøstningsfulde på, at det bliver godt på den lange bane, og det her, det bliver så et bump på vejen.
1: Samtaler mellem voksne, der har været anbragt, og så børn, der er anbragt, skal skabe et bedre system at være anbragt i. Det er målet i Svendborg Kommune, der lige har indgået et 2-årigt samarbejde med organisationen De Anbragtes Vilkår. De anbragte har nogle vigtige erfaringer, siger Mette Christensen, formand for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget fra Venstre.
3: Fordi vi helt grundlæggende synes, at det er vigtigt at lytte til dem, som det hele handler om, nemlig de anbragte.

0: børn og unge.
1: Og interviewsene skal bruges til at lave en ny strategi for anbringelsesområdet, hvor kommunen både kigger på de tilbud, der er, og så handler det altså også om at få kigget på både perioden før og efter selve anbringelsen, siger udvalgsformanden.
0: Der hører jeg jo rigtig mange børn og unge, som har været anbragt, der siger, at det var rigtig hårdt, at man lige fra den ene dag til den anden, når man fylder 18 år, at så er man faktisk ikke egentlig berettiget til at være der længere. Men det er jo deres hjem, så kunne man gøre det på en anderledes måde, de der overgange fra at være ung til voksen i et system i hvert fald.
1: I Svendborg Kommune er omtrent 150 børn og unge, der er anbragt. GOG har været på rov hos konkurrenterne i Skjern Håndbold. Det drejer sig om 26-årige Markus Midtgaard, der fra sommeren 2027 skifter Jylland ud med det sydfynske. Helt fremmed bliver det dog ikke for bagspilleren, der har været tilknyttet GOG og skolerne i Ore tidligere. Midtgaard har spillet 3 A-landskampe, og hans kontrakt med GOG kommer til at løbe frem til 2031. Regn og er der regn også i dag, og i perioder så kan regnen være kraftig og ledsaget af torden, siger meteorologerne. Temperatur mellem 15 og 17 grader, og så en svag til frisk vind omkring sydvest. Den tiltager i aften og bliver frisk til kuling.
2: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Fredag nat, mandag morgen sang Moon Jam. Om lidt så får du en tankevækker med Peter A.G., som lige præcis i dag er aktuel med et helt nyt album, der hedder Knark. Inden dagens tankevækker, så skal vi have noget andet helt ny musik, og det kommer fra det svenske orkester, Bo Kaspers Orkester, som også giver koncerter i dag, i morgen, og hvis nok også i overmorgen, ja. For der er Bo Kaspers Orkester fejrer jubilæum, og det er 35 års jubilæum i Musikhuset i Aarhus i dag, eller i aften, og i DR's koncerthus i København i morgen, og ekstra i overmorgen. Så der er Bo Kaspers Orkesters jubilæum. Det hedder Il Magnifico, men det helt nye nummer, som vi netop har modtaget, det hedder Just når det troede alt var over.

0: På Kaspers Orkester. Just som du troede, alt var over, så står nogen og knakker på din dør. Og knak, det betyder altså noget andet på svensk, end det gør på dansk. Det betyder noget på dansk. Og dagens tankevækker er i dag med Peter A.G., som sammen med Knacks har lavet lige præcis et album, der hedder Knak. Og samtidig så markerer man 60 år som orkester, og efter eget udsagn, så er det muligvis også sidste udgivelse, for ligesom at lave en blød landing, en smuk sammenhængende afrunding af et livsværk. Og dagens tankevækker er et klip fra det interview, Peter A.G. gav i P5 i den her uge, hvor han minder os og sig selv om, at man bliver ældre, og at man skal skrive sine sange, mens man stadig er i stand til det.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Vi lægger jo ligesom an til en blød landing på alle niveauer. Det er også at styre et stort cirkus, som det jo er, og have 25 mand, der laver et show, der rejser rundt og flytter sig. Det er jo også anstrengende. Altså, det er... Så hvis man selv har indflydelse på, hvornår en fest slutter, så kan jeg godt lide at påtage mig det ansvar. Så jeg har skrevet sangene her, som om, at hvis man slutter af med det album, så er cirklen også på en eller anden måde bundet sammen. Ligesom, fordi man skal altid huske, at skrive sangene, mens man er i stand til at skrive dem. Jeg laver nogle sange om hvordan jeg gerne vil behandle som gammel, for eksempel. Mm-hmm. Altså, din engleblide tålmodighed. Det er hårdt, det er barsk nok, det vi skal igennem, jeg siger det sådan, at sådan er det at blive gammel. Man må kunne se det sjove i, at æbleblomstens krone bliver til røven på et skrov, og halleluja for din engleblide tålmodighed. Din engleblide. Sådan er vi altid også provokeret ind i tiden. Ind i en tid, hvor der ikke er tålmodighed. Der skal man synge om det. Fordi når jeg er 97 og har virkelig brug for den, så er jeg sgu ikke mulighed for at synge om det. Så er stemmen nok forsvundet, eller jeg kan ikke høre noget mere. Jeg har allerede høreapparat, mand. Men man skal altid huske at skrive sangene, mens man er i stand til at skrive dem.

0: Din englebide tålmodighed fra Knacks og Peter A.G. udkommer i dag, og tak for en tankevækker.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Her Sting. Og if you love somebody, set them free.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe, live i DR Lyd.

Rolling Stones og Angie. Ja, men der er radioavis om et øjeblik, og så derefter masser af god musik. Jeg ved, at det er en rigtig god dag og weekend. Og på genhør ind til radioavisen, Sanne Salomonsen, og nummeret You've Never Been Loved Before.

0: Så er der Radioavis. Nu er klokken 10.
1: Det bliver dyrere for de omkring 300.000 husstande herhjemme, der varmer op med gas. For lige nu er prisen på gas på det højeste i 3,5 år. Stigningen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstræde. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing fortæller, at stigningerne også vil komme til at ramme prisen på el og fjernvarme.
2: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året, så der er ingen, der går helt fri af det her.
1: Den britiske forsvarsminister Wes Streeting slår i et opslag på X fast, at Falklandsøerne er britiske, fordi indbyggerne på øerne valgte at være det. Det sker som en reaktion på, at den argentinske præsident i en tale i nat gjorde krav på Falklandsøerne.
3: Las Malvinas son argentinas.
1: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen tvivl om. Ifølge Christian Almblad, DR's korrespondent i Sydamerika, så taler Milei om Falklandsøerne, fordi han har brug for vælgernes opbakning.
4: Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
1: Talen kommer samtidig med, at den amerikanske præsident har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav på øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Så der er tale om en optrapning, vurderer Christian Almblad.
4: Argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske, og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Milleis tale om, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bruger olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
1: Storbritannien har haft kontrollen med Falklandsøerne siden 1833. I 1982 besatte Argentina Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øgruppen tilbage. Medicinrådet herhjemme har godkendt et nyt lægemiddel mod en sjælden form for hjernekræft. Medicinen kan bremse sygdommen og kan ifølge rådet forlænge livet med cirka 2 år. Behandlingen koster over 6 millioner kroner ekstra per patient, men rådet vurderer prisen som acceptabel. Sygdommen rammer ofte folk i 30'erne og 40'erne. Skyet med byger, i aften lokal hagl og torden og kraftige vindstød, svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

fredag formiddag her på P5 med Supertramp. Give a little bit. Og med det blev klokken lidt over 10. Dejligt, du har tændt for kanalen her. Jeg hedder Christina Bjørn og er med dig de næste par timer her på kanalen indtil klokken den bliver 12. Vi skal høre en masse god musik, og jeg har allerede begået en fejl. Jeg kommer lige fra tennis, vil jeg godt have lov til at indskyde. Og jeg har taget sådan en af de her bluser på i dag. Sådan en overtrækstennis. Den skal jeg lige har fundet en løsning på. Enten skal jeg sidde forfærdeligt stille de næste par timer, hvilket kommer til at blive svært, eller også må jeg lige smide et lag, så at sige. Jeg tror, det bliver det sidste, og så måske en kop varm kakao på siden. Under alle omstændigheder, vi skal høre en masse god musik. Det håber jeg, du er klar på. Her er det The Foundations.

Chris Andrews, fredag formiddag her på P5 på Yesterday Man. Vi skal høre lidt ny musik fra Olivia Dean. Et faktisk et nummer, som blev udgivet som single i år, men det er at finde på pladen, hun udgav sidste år, der hedder The Art of Loving. Det sjove ved det her nummer er, at det er skrevet sammen med en dansk fyr, også ved navn Bastian Langebæk. Og han har altså arbejdet sammen med Olivia Dean og over flere omgange og flere år efterhånden. Han er en interessant dansk producer og sangskriver bosat i England og har altså arbejdet sammen med nogle af tidens store stjerner, både Jess Glynn og Jesse Ware og ja, også Alex Vargas herhjemmefra. Men lad os høre det nummer, de har skabt sammen, altså Baby Steps.

igen. For lidt siden Olivia Dean her på P5, og her var han Rasmus Walter på Split Sekund. Og før der var tænkt på nogle af dem, der var Maxine Nightingale i studiet og indspillede Right Back Where We Started From.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd. Ja.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Trafikselskabet Fynbus ventes senere i dag at kunne præsentere en ny udbyder af flextrafik i Faaborg Midtfyn Kommune. Det oplyser bestyrelsesformand Tim Vermund til os på DR Fyn. Flextrafikken har været ramt af kaos siden onsdag, hvor firmaet LS Busser pludselig stoppede som leverandør med øjeblikkelig virkning. Og dermed mistede 150 børn i Faaborg Midtfyn Kommune uden varsel pludselig deres faste kørsel til og fra skole eller institution. Men nu er der snart positivt nyt i sagen, fortæller bestyrelsesformand Tim Vermund.
2: Jamen, vi kommer til at melde ud til forældre i løbet af i aften. Det er min klare overbevisning. Og så regner jeg med, at vi kommer til at have noget kørende op at køre i løbet af den kommende uge.
1: Flere forældre har det seneste døgn efterlyst bedre kommunikation omkring den her situation. Og Tim Vermund kan godt forstå, hvis hele situationen har føltes lidt uoverskuelig.
2: Det er jo sådan med et døgns varsel, eller ikke engang, at vi skal prøve på at få noget op at køre, og det har været vigtigt for os, at syge mennesker først og fremmest så skulle blive transporteret, så det er der, vi har ligesom prioriteret, og så ved vi godt, det er en stor gene også for de børn, men vi er helt fortrøstningsfulde på, at det bliver godt på den lange bane, og det her, det bliver så et bum på vejen.
1: Håndboldklubben GOG har været på spillerjagt hos konkurrenterne i Skjern Håndbold. De har hentet 26-årige Markus Midtgaard, som fra sommeren 2027 skifter Jylland ud med Sydfyn. Helt fremmed bliver det dog ikke for bagspilleren, der førhen har været tilknyttet GOG og Oreskolerne. Midtgaard har spillet 3 A-landskampe, og kontrakten kommer til at løbe frem til 2031. Endnu en dag med masser af regn i det fynske. Regnen kan også være kraftig og måske ledsaget af torden. Svag til jævn vind omkring syd og temperaturer mellem 15 og 17 grader.
0: P5 med musikken, der holder.

80'er nummer, leveret af Huey Lewis and the News. Her på P5 fik du Stuck With You. Den næste lille halvanden times tid, der hænger du på mig, så at sige. Jeg hedder Christina Bjørn og sidder bag knapperne her i studiet i DR-byen og styrer musikken her på P5. Jeg har en masse godt i vente, så jeg håber bare, at du har lyst til at hænge på. Ja, der er det Bobo Moreno, som endelig fik taget sig sammen til at udgive en plade i eget navn, ikke? Ja, det har taget ham noget tid, men godt er det. Fra Missing Pieces får du There's a Better Way.

På slaget 12, lige midt imellem, hedder nummeret, du fik her. Vi bliver ved de danske artister. Vi skruer dog lige sproget over til engelsk. Det er Annette Bjergfeldt i front her på Harvest Moon. Og der

Down fra Harvest Moon her på P5. Jeg ved ikke med dig. Altså, jeg har en mand, som når man rammer efteråret og den første regn melder sig, den første rusk, så begynder han allerede at tale om skiferie. Jeg synes, det er lidt for tidligt. Men det gør Shubidua altså også. De i hvert fald rejser sydpå. Her er det, står på en alpetop.

0: Det er med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, dengang jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det Der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR.

I løbet af ugen her på P5 har vi haft ekstra fokus på Knacks, som altså udgiver en ny plade i dag. Den hedder Knack, og derfra fik du Bølgernes Brus. Her er en af de mere velkendte, det er Swan Lee og Heaven.

Jeg sender dig til Radioavisen, når klokken den bliver 11, så lad os tage et superhit fra 2023. Sådan et rigtigt sommernummer kan man godt bruge lige nu fra Ida Lauerberg og Andreas Oddbjerg.

0: Der er udsigt til en dyr efterårs- og vintersæson for folk med gasfyr. Prisen på gas er steget. Den har ikke været højere siden 2023. Det skyldes blandt andet lukningen af Hormuzstrædet. Hos OK, der sælger og køber gas, bekræfter kommerciel chef for eller gaskunder Troels Skipper tendensen.
1: For et gennemsnitshus så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
0: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så når vi ikke prisniveauet fra 2022, fordi EU har gjort sig mindre afhængig af russisk gas. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er der mange forældre, der ikke ved, fortæller Lasse Petersen fra butikken Fun Wheels i Randers.
2: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
0: Østjyllands politi opfordrer forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Og politiet i Nordjylland har af samme grund indledt både kampagner og kontroller ved de nordjyske skoler, fortæller politikommissær Hjalte Helbo Reiners.
3: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse især forældrene, nu vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, at det rent faktisk er lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
0: Løbehjul, der kan køre hurtigere end de 20 km i timen, må kun bruges på en bane. For nylig konfiskerede politiet i Sønderjylland et løbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Den syditalienske by Bari er i dag rammen for en storstilet fejring af Italiens premierminister. Giorgia Meloni kan i dag fejre, at hun har været chef for den længst siddende regering siden republikkens fødsel i 1945. Hun har været premierminister i snart 4 år og slår dermed sin forgænger Silvio Berlusconis rekord. Og ifølge DR's Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så har hun noget at fejre.
4: Ja, hvis du ser på sådan noget som finansiel stabilitet, så kører det godt. Der er i Italien et begreb, som alle italienere kender, lo spread. Det er forskellen på renten på en 10-årig italiensk og en 10-årig tysk statsobligation. Og den er faldet i de år, hvor Meloni har været premierminister. Det er en god ting. Underskuddet på budgettet er faldet. Det er mere end halveret, siden hun kom til magten.
0: Og i den italienske statsgæld stiger stadigvæk, men ikke så hurtigt som tidligere. Skyde med byer. I aften hagl og torden og kraftige vindstød. Svag til jævn vind fra sydvest og mellem 14 og 18 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Det er fredag formiddag, og det er P5, du har tændt for i øjeblikket. Her var det Mental as Anything med Live It Up. Og mit navn, det er Christina Bjørn. Jeg er med dig en lille times tid endnu. I dagens anledning havde jeg sagt, at jeg har siddet her hver formiddag i ugens løb. Og kan der også lige nævne, at jeg faktisk er at finde i løbet af weekenden også i morgen. Der sender jeg singlepladen fra 14 til 16. Hvis du har lyst til at lytte med, det er hotellet. Står jeg også bag på søndag samme tidsrum.

John Farnham her på P5 med You're the Voice. Det er jo altså et af de store 80'er hit fra den her australier, som er født i England i øvrigt. Nogenlunde samtidig, ja, et par år senere, der var Alberte her der alle vegne, både som sangerinde og som Luna selvfølgelig i Bamse og Kølingen. Og hun har lavet en del musik sammen med sin derværende bedre halvdel, Jan Rørdam. Det er også ham, som har komponeret nummeret her, Tænder på et kys.

Den travle kvinde Beth Hart her på P5 på Leave the Light On. Ja, i øjeblikket er hun i fuld gang med koncerter i Nordamerika og kommer altså også til Europa senere på efteråret og vinteren. Har faktisk også to koncerter i kalenderen i Danmark, henholdsvis i Falconer-salen 16. november og i Musikhuset i Aarhus den 18. november, hvis det skulle have en interesse. Her er James Blunt.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

I heard it through the grapevine. Før vi skal have de regionale nyheder her 11:30, så lad os tage et meget rørende nummer af Sanne Salomonsen, som er at finde på pladen Unico, som hun udsendte i 2009 efter den lange, hårde kamp tilbage efter den her alvorlige blodprop, hun fik i hjernen i 2006. Mads Langer har været med til at skrive nummeret og har også senere udgivet sin egen version, men her får du den altså i den originale udgave, overgiv mig langsomt.

0: Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Skattestyrelsen har sammen med Arbejdstilsynet og politiet gennemført årets femte landsdækkende aktion mod social dumping. På Fyn fik 7 virksomheder i Odense og Middelfart, hovedsageligt inden for byggebranchen, besøg af Skattestyrelsen. Det skete den 20. august. I 4 af virksomhederne fandt Skattestyrelsen indikationer på social dumping. Der er flere forhold, vi skal have set nærmere på i de 4 udenlandske virksomheder på Fyn, inden vi kan træffe en afgørelse. Som det ser ud nu, så skal virksomhederne og deres medarbejdere enten beskattes i Danmark gennem et fast driftssted, ellers skal de udenlandske arbejdere beskattes hos den danske virksomhed, de udfører arbejde for, sådan siger underdirektør i Skattestyrelsen Preben Buchholz. Trafikselskabet Fynbus ventes senere i dag at præsentere en ny udbyder af flextrafik i Faaborg Midtfyn Kommune. Flextrafikken har været ramt af kaos siden onsdag, hvor firmaet LS Busser pludselig stoppede som leverandør med øjeblikkelig virkning, og dermed mistede 150 børn med diagnoser pludselig deres faste kørsel til og fra skole. Men nu er der snart positivt nyt, fortæller bestyrelsesformand i Fynbus, Tim Vermund.
3: Jamen, vi kommer til at melde ud til forældre i løbet af i aften. Det er min klare overbevisning. Og så regner jeg med, at vi kommer til at have noget kørende op at køre i løbet af den kommende uge.
2: Flere forældre har det seneste døgn efterlyst bedre kommunikation omkring situationen, og Tim Vermund kan også godt forstå, hvis det hele har føltes lidt uoverskueligt.
3: Det er jo sådan med et døgns varsel, eller ikke engang, at vi skal prøve på at få noget op at køre, og det har været vigtigt for os, at syge mennesker først og fremmest skal kunne blive transporteret, så det er der, vi har ligesom prioriteret, og så ved vi godt, det er en stor gene også for de børn, men vi er helt fortrøstningsfulde på, at det bliver godt på den lange bane, og det her, det bliver så et bum på vejen.
2: Masser af regn, temperatur mellem 15 og 17 grader.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Olivia.
1: Rasmus Seebach og Olivia her på P5. Godt og vel 11:30 er klokken. Jeg hedder Christina Bjørn og er med dig resten af formiddagen, indtil at Ivan Gregersen tager over på den anden side af radioavisen klokken 12. Lige her, Genesis, Throwing It All Away.

Jeg ved det godt. Lige her, der var det Rosted og Kreutzfeldt på P5. Vi skal høre noget Jonah Blacksmith nu, som jo faktisk rider ret godt på bølgen efter albumet Ages, som de udsendte sidste år. De har været på en ret omfattende turné og har altså også fortsat i år og spiller i øvrigt 3 koncerter næste weekend, både fredag, lørdag og søndag i Aarhus, hvis det skulle have din interesse. Her der er de sammen med solisten Magdes på So You Dancing.

Et af de numre, vi ikke spiller så tit fra ABBA. Her på B5 fik du dem med nummeret Dance While the Music Still Goes On, som er at finde på Waterloo-pladen fra 74. Ja, vi går ikke så langt. Vi går faktisk i den forkerte retning, så at sige, fra midt-60'erne. The Doors.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du
2: meget... snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Lars H.U.G. og Natsværmer. Det bliver alt for mig for denne formiddag. Jeg hedder Christina Bjørn og har kun tilbage at ønske dig en dejlig fredag. Og vi kan, hvis du har lyst, lyttes ved i morgen eftermiddag, hvor jeg sender singlepladen fra kl. 14. Jeg har også søndag til en omgang hotellet fra kl. 14, hvis du skulle have lyst. Ha' det godt.

0: Bilisternes interesseorganisation FDM kommer nu med et noget utraditionelt råd til deres medlemmer.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå.
0: Benzinpriserne stikker nemlig helt af for tiden, og gaspriserne ligger lige i hælene. Hør hvorfor og hvad du kan gøre ved det lidt senere. Argentinas præsident Milei kræver nu at få herredømmet over Falklandsøerne fra briterne.
2: Hvor langt han er villig til at gå, det må vi se. Jeg er også lidt spændt på, hvordan briterne reagerer på det her.
0: Siger vores Sydamerika-korrespondent. For sidst endte det i krig og mere end 900 døde. Vi ser på konflikten om de små øer, der nu bluser op igen lidt senere. Og så går det stærkt på cykelstierne for tiden. For stærkt, mener nogen.
3: Det er meget tit, og de er meget populære, de løbehjul der. Men hvis bare de vil køre de der 20 km i timen.
0: Forældre lader nemlig deres børn køre rundt på løbehjul, der kører langt hurtigere, end de 20 politiet tillader. Og her løber vi lidt langsommere gennem dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså på fire hjul. Benzinpriserne er nu på sit højeste i fire år, siden Rusland invaderede Ukraine og sendte Europa ud i en energikrise. 17 kroner og 99 øre for en liter benzin og 18 kroner og 49 for en liter diesel står der på standerne i dag på landets Circle K-stationer. Og de høje benzinpriser slider pænt på budgettet hos de bilister, vi træffede her til formiddag på Circle K-stationen i Holstebro.
4: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
5: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
6: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det var så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
0: Lød det først fra John Nørgaard, så Bettina Liljendal og til sidst Lukas Korsgaard. Og hos FDM, bilisternes interesseorganisation, har man også bemærket, at tallene skifter hurtigt for tiden på tankstationernes prisskilte, og at det kun går én vej, siger forbrugerøkonom i FDM, Ilja Stokro.
7: Brændstofprisen er stukket fuldstændig af.
0: Og faktisk vurderer FDM-økonomen, at prisen godt kan stige endnu mere og måske køse de 20 kroner per liter benzin. Men heldigvis er der meget, du kan gøre for at slippe lidt billigere, siger Ilja Stokro.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se, om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
0: Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Altså, god råd, men alligevel, brændstofpriserne er de højeste i fire år. Hvad sker der?
8: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
0: Og så er det jo ikke kun benzin, vi skal smide flere penge efter. Også prisen på gas er blevet banket op af. Faktisk er priserne her på det højeste niveau i 3,5 år. Og det betyder også, at gaskunderne kan se ind i en dyrere vinter. Hvor slemt kan det så blive?
8: Ja, lige nu så bliver det i hvert fald en dyrere vinter, end den vi kom fra. Vi har blandt andet haft snakket med OK, der er en meget stor leverandør af gas til private, som siger, at hvor sådan en almindelig husstand tidligere havde en årlig gasregning til opvarmning på ca. 13.000 kroner, så ser man lige nu ind i, at den nok snarere ender på 16.000. Og så afhænger det hele jo igen af vejret og gasleverancerne til Europa, så der er heller ikke nogen, der kan udelukke, at det stiger endnu mere.
0: Og det lyder jo skidt, Jacob, men så ved jeg, at du alligevel siger, at vi ikke står i samme situation som i 2022, hvor der var forsyningskrise. Og hvorfor gør vi så ikke det?
8: Ja, det gør vi ikke, og hvis man lige skal have lidt tal bag, så var gasprisen dengang altså 4 gange højere, end den er lige nu. Så i det lys kan man godt sige sådan lidt ro på. Og hovedforklaringen er, at på det tidspunkt i 2022, der var Europa dybt afhængig af russisk gas. Siden har man gjort rigtig meget for at få gas leveret fra andre steder i verden. Og så er der også skruet ganske kraftigt ned for gasforbruget i Europa. Cirka en femtedel er det faldet med, og derfor står Europa og Danmark et bedre sted i dag end dengang.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Og nu skal vi så ud til en af dem, der kan se ind i en dyr vinter. Der er nemlig 300.000 boliger herhjemme, der bliver opvarmet med gas, og en af dem er du på besøg hos Rikke Stokholm.
9: Ja, og hvis jeg lige åbner døren her ind til et form for pulterkammer, så kan jeg faktisk se det gasfyr, som familien Mærsk her ved Gangesbo i Næstved altså bruger til at opvarme det her 218 kvadratmeter store hus med, ja, 6 meter til loftet, så det kræver lidt gas for at opvarme det her hus. Om bedt på spisbordet, der ligger der en post-it note her. Lilla, hvor der står varmekilde på, fordi vi faktisk gerne har skiftet det gasfyr, Jesper Mærsk. Hvorfor det?
10: Jamen, man kan sige, det handler jo om, at der er jo selvfølgelig usikkerhed omkring gaspriserne, og nu er det jo ikke lige sådan, at gas er vejen frem som varmekilde Danmark, så selvfølgelig bliver vi nødt til på et eller andet tidspunkt at træffe en beslutning og afvikle gasfyret og måske få en varmepumpe.
9: Og hvor stor en betydning har det, at priserne er stedet for jer?
10: Man kan sige, det er selvfølgelig en usikkerhed, vi holder øje med løbende. Men lige nu kan man sige, så kan vi godt være i det, og hvis priserne ellers holder sig på et okay niveau, så er det fint. Men det er selvfølgelig, hvis det er, at de stiger, stiger virkelig, virkelig meget, så bliver vi nok nødt til at fremskyde den beslutning i forhold til at udskifte gasfyret med en varmepumpe.
9: Tak skal du have.
0: Og så skal vi lige vende balladen i Venstre. For Venstres Thomas Danielsen trækker sig nu som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at kredsformanden i Holstebro-kredsen, Tom Bak Nielsen, har kritiseret Danielsen offentligt for at stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Og så er der ikke andet end at trække sig, siger Thomas Danielsen.
11: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
0: Rikke Gyl Mansø, politisk analytiker her i DR. Hvad betyder det her for Venstre?
12: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
0: Men er det så gjort med det, eller kan der være flere folketingskandidater, der bliver presset til at trække sig på samme måde?
12: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige venstremedlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
0: Lyder det her fra Rikke Gyl Mansø. Og så skal vi ellers til Sydamerika og en langvarig konflikt, som nu ser ud til at blusse op igen. I en tale i nat gjorde den argentinske præsident Javier Milei nemlig krav på Falklandsøerne.
13: Las Malvinas son argentinas. Por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen diskussion om, sagde Milei her. Og talen fra Milei er holdt på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og dermed tyder det på, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent, at der er pustet til en ældgammel konflikt, som i 1982 jo betød, at 907 mennesker mistede livet i det, der hedder Falklandskrigen. Hvorfor er Falklandsøerne så vigtige for Argentina?
14: Mest altså er det et stort ar på sjælen, på folkesjælen i Argentina. Altså, det var en ydmygelse. Det er et traume for argentinerne, at de blev ydmyget af Storbritannien i 82, og det er noget, der popper op gang på gang, med jævne mellemrum. Lige nu tror jeg, at vi skal se den her tale fra Milei meget i sådan en indrigspolitisk perspektiv. I virkeligheden så taler han til argentinerne om det her, og ikke så meget til Storbritannien og resten af verden. Han vil gerne markere sig som en stærk leder og som en nationalistisk leder.
0: Men der er også det ved, at der er fundet olie omkring Falklandsøerne, som briterne vil forsøge at udvinde. Og der truer Argentinas præsident jo så med sanktioner mod de firmaer, der vil forsøge at hive olien op af havet. Hvor alvorligt er de trusler så?
14: Det synes jeg er alvorligt. Altså, det er faktisk det nye i det her, fordi vi har jævnligt hørt præsidenter også før Milei kom med de her krav. Men når man truer med sanktioner mod britiske olieselskaber, så tvinger man Storbritannien til at forholde sig til det. Så det er sådan set en eskalering af den konflikt, der har ligget og sovet i mange år.
0: Så hvor bevæger den her konflikt sig så hen af i øjeblikket?
14: Altså, vi er jo heldigvis langt fra tæt på en krig. Mange argentiner vil være enige med Milei om, at man at Falklandsøerne burde være argentinske, men på den anden side viser alle meningsmålinger, at man er ikke interesseret i en konflikt. Man vil simpelthen være bange for at blive ydmyget igen. Den man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleys ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
0: Lød det her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal det være nemmere at afkode, hvilke elektriske løbehjul, som lovligt må køre i trafikken, og hvilke der ikke må. Det siger Forbrugerrådet Tænk efter flere historier om børn og unge, der suser rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen. Men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Problemet er, at markedsføringen kan være vildledende, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
15: Fællesnævneren for de her løbehjul er, at de ikke er lovlige at anvende på offentlig vej, og hvor man som forbruger skal lede lidt længe for at finde det med småt, hvor det står, at det ikke er tilfældet. Så det kræver, at man som forbruger sætter sig rigtig godt ind i reglerne.
0: Og det kniber i hvert fald for en del forældre. Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, oplever, at forældre ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, der er ulovligt at køre med i trafikken.
16: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige. Og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
0: Han fortæller, at han oplyser kunderne om reglerne, og at forældrene så bare ikke altid lytter. Flere politikredser opfordrer forældrene til at tage mere ansvar. For det er alvorligt, siger Jan Lambertsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.
17: Jeg er jo bange for, at lige pludselig så står vi med en eller to dræbte på det her, fordi der kommer jo flere og flere. Den nemmeste, hurtigste løsning, det var, at nogle forældre kigge de unge mennesker over skulderen, og så skal vi nok være der til at bakke op med kontroller.
0: Og udover fartgrænsen, så er der også en aldersgrænse, og den er på 15 år for at køre på elløbehjul, og så skal man i øvrigt også have en hjelm på. Og nu skal du så møde en af dem, som håber, at forældrene lytter til opfordringerne og hanker op i deres børn.
18: Janni Peter Såby bliver tit overhalet af sådan nogen her, elløbehjul, når hun går tur med sin hund Ellie på stierne i Lystrup lidt uden for Aarhus.
19: Ellie, kom, du skal lige.
18: Og det gør hende utryg, for hun oplever ofte, at de kører hurtigere, end hvad der er lovligt.
19: Hvis bare de ville køre de der 20 km i timen, så var det måske til at have med at gøre.
18: Men nogle gange kører de noget, der ligner 50 km i timen, fortæller hun. Og derfor så skal man være opmærksom.
19: Ellie, lige her. Pas på. Altså, man går jo hele tiden sådan og kigger sig over skulderen, ikke? Og det kan jo ikke være rigtig vandet, at vi skal have beskyttelsesskjold og styrthjelm på for at kunne lufte hunden, vel?
18: Det er typisk unge, som suser afsted på stierne, side om side med Janni, Ellie, barnevogne og cyklister.
19: Det er alt for unge mennesker, der rejser afsted, og de har jo ikke styr på det, altså. De er jo 12, 13, 14 år, ikke? Altså, hjernen, den er jo ikke sådan helt bygget færdig. De tror, de er udødelige og tænker ikke over, hvad der kan ske.
18: Og derfor håber hun også, at forældrene vil tage lidt mere ansvar og sørge for, at deres børn ikke bryder loven.
19: Jeg tænker tit, jamen holder de ikke af de børn der, eller hvad? Så må de sige til deres unger, jamen du må ikke køre mere end 20 km i timen.
18: For ellers kommer det til at gå galt.
19: Hvornår det går galt, det er nok snart spørgsmålet. Ja, Ellie.
0: Og det var Helene Winther, der havde samlet den el-løbehjulsoplevelse op. Og så er det ikke kun voksne, som er trætte af de unge på ulovlige løbehjul. Asbjørn Poulsen fra Gu Skole, lidt uden for Aalborg, synes også, at det kan være for voldsomt.
20: Jeg var ude i Skalborg, og så var jeg på vej op ad bakken. Og så lige pludselig kommer der en eller anden ældre dreng ned ad bakken på baghjul. Han kører sådan 70 km i timen. Han kører i hvert fald en del hurtigere end bilerne. Og tænker jeg ikke så mere over. Men så lige pludselig så kommer han forbi mig, den anden side af vejen, på cykelstien. Og han flyver bare forbi, så jeg får et rimelig stort chok.
0: Han og vennen Jakob Bær har selv et elløbehjul, men fortæller, at de maks kører 20 km i timen. Foran skolen står der dog løbehjul i cykelskuret, som de vurderer som ulovlige.
20: Altså jeg vil sige, at den gør 55 ud fra modellen i hvert fald.
21: Bliver du misundelig, Jakob, når du ser en, der kan køre så stærkt?
22: Altså ikke rigtigt. Jeg tænker bare sådan, det går lidt ud over dem selv, hvis de nu kører så hurtigt og ender med at køre galt, for det er jo livsfarligt, vil jeg sige.
0: Simon Brix, ikke ligefrem el-løbehjuls vejr.
23: Nej, hvis ikke reverer så ret meget andet end at samle regndråber, dem er der altså en del af resten af dagen også. Det begynder først at gå ud lidt sidst på eftermiddagen. Der er måske også enkelte steder i de jyske, hvor der er huller i skyerne. Ellers temperaturer sejt, der ligger omkring 18 grader.
0: Det var radioavisen her kl. 12, og den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Wet, wet, wet. Wishing I was lucky. Godmiddag og velmødt til, ja, ikke P5 på stribe. Dennis Johannesson holder fredagsfri tilbage på mandag. I stedet for er det mig, der åbner dørene på klem til weekenden, og det gør jeg med blandt andet P5 hits fra 5 årtier med historiske hits, intet mindre. Vi skal også markere et band, der har 50 års jubilæum her i september, og må ikke også, vi kan få plads til en lille quiz. Her nu er det i første omgang Kaja Bryl, vi giver plads til.

Johnny Cash med sin version af Depeche Mode's Personal Jesus. 4,5 minutter til 00:30, og de regionale nyheder indtil da, gasolin.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Senere i dag ventes Fynbus at præsentere en ny udbyder af flextrafikken i Faaborg Midt Fyn Kommune, som har været ramt af kaos siden i onsdags, hvor firmaet LS Busser pludselig stoppede som leverandør. Dermed mistede 150 børn med diagnoser uden varsel deres faste kørsel til og fra skole eller institution. Men nu er der snart positivt nyt i sagen, fortæller bestyrelsesformand i Fynbus, Tim Vermund.
2: Jamen, vi kommer til at melde ud til forældre i løbet af i aften. Det er min klare overbevisning. Og så regner jeg med, at vi kommer til at have noget kørende op at køre i løbet af den kommende uge.
1: Flere forældre har det seneste døgn efterlyst bedre kommunikation omkring situationen, og Tim Vermund kan godt forstå, hvis det hele har været lidt uoverskueligt.
2: Det er jo sådan med et døgns varsel, eller ikke engang, at vi skal prøve på at få noget op at køre, og det har været vigtigt for os, at syge mennesker først og fremmest så skulle blive transporteret, så det er der, vi har ligesom prioriteret, og så ved vi godt, at det er en stor gene også for de børn, men vi er helt fortrøstningsfulde på, at det bliver godt på den lange bane, og det her det bliver så et bum på vejen.
1: Skattestyrelsen har sammen med Arbejdstilsynet og politiet gennemført en landsdækkende aktion mod social dumping. På Fyn fik 7 virksomheder i Odense og Middelfart, hovedsageligt inden for byggebranchen, besøg af Skattestyrelsen. I 4 af virksomhederne fandt Skattestyrelsen indikationer på social dumping. Der er flere forhold, som vi skal have set nærmere på i de 4 udenlandske virksomheder på Fyn, inden vi kan træffe en afgørelse, siger underdirektør i Skattestyrelsen Preben Buchholz. Han fortæller, at som det ser ud, så skal virksomhederne og deres medarbejdere enten beskattes i Danmark gennem et fast driftssted, eller også skal de udenlandske arbejdere beskattes hos den danske virksomhed, de udfører arbejde for. Det kan først blive afgjort, når der er flere oplysninger i sagen. En hel masse regn får vi i eftermiddagstimerne, svag til jævn vind og 15-17 grader.
0: P5 med musikken, der holder.

Shubidua med knuden. Som sagt er der ikke P5 på stribe med Dennis Johannesson i dag, tilbage på mandag. Nu skal vi i stedet for til P5 hits fra 5 årtier med historiske hits, intet mindre. Og vi starter med The Beatles, for på dagen i dag, den 4. september 1962, indspillede The Beatles nemlig deres allerførste sange i Abbey Road-studierne. Og en af de sange, det var Love Me Do.

The Beatles, der den 4. september 1962 indspillede Love Me Do. Og vi fortsætter med P5 hits fra 5 årtier under overskriften Historiske Hits, for ligeledes på dagen i dag i 1976, der gik Bee Gees ind som nummer 1 på den amerikanske Billboard Hot 100 med You Should Be Dancing, der senere hen kom med på soundtracket til Saturday Night Fever.

Vi er i gang med P5 Hits fra 5 årtier, historiske hits, og den her, den var nummer 1 for 50 år siden i dag, den 4. september 1976, på den amerikanske Billboard-hitliste Bee Gees, You Should Be Dancing. 6 år senere, i 1982, også den 4. september, var det så Steve Miller Bands tur til at indtage førstepladsen i USA med Abracadabra.

Nummer 1 i USA den 4. september 82, Stephen Miller Band, Abracadabra. Og så skal vi til 90'erne, for i disse dage er det 30 år siden, at Sanne Salomonsen albumet 1996 udkom. Det var her i starten af september i 96. Det store hit fra den plade, det var Den Lille Løgn.

Sanne Salomonsen. Albummet 1996 kan her i september fejre 30 år på banen. Det var Den Lille Løgn, vi hørte fra pladen. P5 hits fra 5 årtier med historiske hits, og vi runder af i nullerne med Kelly Clarkson, der den 4. september 2002 vandt den første udgave af American Idol. Og hendes første udspil, det var A Moment Like This.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Fra soundtracket til Toy Story 5, I Knew It, I Knew You med Taylor Swift. Der er radioavis lige her efter Mamas and Papas.

0: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel lød prisen for de bilister, vi traf på en tankstation i formiddag.
1: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
2: Ja, sidste gang, det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
0: Ja, det er jo det. Lukas Korsgaard hørte vi her, og Bettina Liljendal. Det er krigen i Mellemøsten, der presser priserne op, og hos FDM forudser forbrugerøkonom Ilias Doğru, at prisen godt kan stige endnu mere, og måske komme op på de 20 kroner per liter benzin, hvis krigen eskalerer. Men Doğru har et par råd til, hvordan man kan spare på de dyre dråber.
3: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se, om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
0: Internationalt adopterede fra Sydkorea, Indien, Vietnam og Libanon kan nu få hjælp til at finde deres biologiske familier. De danske ambassader i de fire lande skal frem til midten af 2028 hjælpe med at finde rundt i myndigheder og regler, oplyser Socialministeriet. Der kommer også gratis juridisk rådgivning til internationalt adopterede her i Danmark. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
4: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrag lige til et tillidsfuldt samarbejde.
0: Rikke Gyllemansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
5: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
0: Skyet med regn og byer sidst på dagen, lokalt havl og torden. Svag til jævn vind fra sydvest, senere jævn til hård vestenvind. Og mellem 14 og 18 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Goddag, goddag igen. Det er fredag, det er weekend, og det er højt hår. Sådan var det i hvert fald i 80'erne, da den her så dagens lys Run Runaway med Slate. Jeg har i stedet for Dennis i dag, så altså ingen quiz. Og så alligevel, jeg har forberedt en lille en af slagsen. Plus det skal vi også markere, at et af verdens største rockbands, hvis ikke det største, her i september har 50 års jubilæum. Det er U2, og dem retter vi spotlightet imod om 7 minutter. Først er det Ella Langley med Choosing Texas. Just when

The Shy Lights, Oh Girl. Nu til en dobbelt op med U2, både i anledning af ny musik fra dem, men så sandelig også, fordi bandet i denne måned kan fejre et vanvittigt jubilæum, nemlig sølvbryllup. 50 år har de været sammen, og det markerer som sagt her i september helt præcis den 25. Det var datoen, de blev dannet på den 25. september 1976. De blev dannet i Dublin, da Larry Mullen, der er bandets trommeslager, satte en seddel op på skolen Mount Temple Comprehensive School, og det er nu altså et halvt århundrede siden, at de første toner blev spillet. Det her jubilæum bliver naturligvis fejret i stor stil og på flere måder. Blandt andet afholder det irske kulturcenter i Paris en gratis udstilling om det legendariske band med titlen U2, en irsk historie mytefuld i 50 år. Udstillingen løber fra den 23. september til den 18. december. Som sagt er der ny musik på vej fra U2, det vender vi tilbage til om lidt, men lad os få taget hul på denne dobbelt op med et hit fra Rattle and Hum-pladen. Her er det Angel of Harlem.

Vi er i gang med en double up. To sange med en og samme kunstner, og i dag er det altså U2, som her i september fejrer 50 års jubilæum. Det var den 25. september 1976, at U2 slog rod i Dublin. Og som jeg var inde på for lidt siden, markeres det vidt og bredt, blandt andet med et nyt album fra U2, som skulle komme inden året er omme. Der er allerede landet en forløber med titlen Street of Dreams, og ved siden af det har bandet arbejdet sammen med den hollandske DJ og producer Martin Garrix på et nummer, der ikke bliver inkluderet på den plade. Det er en såkaldt stand-alone-udgivelse, men hold op, hvor det holder. Fireflies hedder den.

En dobbelt op med U2, først Angel of Harlem, og her så Fireflies, hvor jeg synes, der er noter fra City of Blinding Lights og Where the Streets Have No Name, et samarbejde U2 har lavet med Martin Garrix. U2, der altså her i september har 50-års jubilæum, det er den 25. september, at U2 runder den fine milepæl. Og så videre til Sister Sledge.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at få dig. Tak for det, gør. Jeg starter eventyret.
6: Hold kæft, han er en stor mand.
7: Det er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
8: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?

Gibson Brothers med Cuba. Som du kan høre, er der ikke P5 på stribe i dag, og dermed heller ikke quiz. Og så alligevel for helt snydes for at få gang i de små grå op mod weekenden, skal du ikke. Så her er den røde tråd, og det er lidt en lytteoplevelse, du kommer på, for jeg har sat P5 sange på rad og række. 5 sange med en fællesnævner. Men hvilken, det er det, du skal gætte. Lyt godt efter. Sang nummer 1 lyder således.

Vi er midt i quizzen Den Røde Tråd, hvor det gælder om at gætte, hvad de fem sange, jeg spiller lige nu, har til fælles. For der er en fællesnævner, men hvilken? Her er sang nummer 3, og den er med The Neighborhood.

Således de fem sange med et til fælles. Og som du måske allerede har regnet ud, så er det jo efteråret, der er omdrejningspunktet for de her fem sange. Og dermed også svaret på quizzen. Skal vi lige løbe de fem sange igennem, så var det Irma Thomas til en start, It's Raining. Så Rusted og Kreuzfeldt, endnu et efterår. The Neighborhoods, Weather Weather, Earth, Wind and Fire med September, og så Radio med efterår. Og fra efterår skal vi direkte videre ind under sneen.

0: en sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Et nummer, der kører på repeat hos rigtig mange mennesker for tiden, fuldt forståeligt oven på Dolly Partons død. Jolene var det. Jeg hedder Ivan Gregersen, har bare tilbage at ønske god fredag og god weekend, når du kommer så langt. Det var ikke længe før Ole Jacobsen er klar med Studie 5. Vi skal først omkring en radiovis, og her Shabuzi og Leon Bridges.

0: Prisen på benzin har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddags skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
1: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1.000 kr. Så er lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal.
0: Ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig $100 for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
0: Lød det fra Jakob Ussing. Unge må gerne gå undercover for at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Nærbutikkernes landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, der viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen. Brancheforeningen er uenig i Højesterets afgørelse. Det skal være meget lettere at afkode, om et el-løbehjul er lovligt at køre på i trafikken. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er muligt at købe løbehjul, der kan løbe langt stærkere. Det fremgår dog ikke altid tydeligt, at man kun må køre med dem på en bane, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
3: Meget af det markedsføring, vi har set, er vildledende, fordi man undlader at oplyse den her væsentlige information om, at elløbehjulene faktisk ikke er lovlige at anvende på offentlig vej.
0: Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, siger, at han gør kunderne opmærksomme på fartgrænsen, når han sælger de hurtige løbehjul.
4: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner. Og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
0: Det er paraplyvejr. Skyde med regn og byger sidst på dagen, lokalt hagl og måske også lidt torden. Svag til jævn vind fra sydvest og temperatur mellem 14 og 18 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Tak til Ivan Gregersen for et par timers musikalsk underholdning her på B5, og musikken fortsætter ufortrødent de næste par timer her i Studie 5. Og det var til at begynde med Justified and Ancient fra KLF og på vokal Tammy Wynette.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

0: Udover den 50 år gamle tyske single hitliste, så vil programmet i dag også bestå af en række nyudgivelser fra den danske scene, men også genhøre med nogle af de gode gamle. For eksempel den her Mænd i blåt og Pigen og cyklen. Men i og med, at det er fredag, så skal vi også have det her.
1: Koncertkalenderen i Studie 5.

En Jørgen kommer, var det fra Junker, og han er aktuel i Rektor i Gladsaxe Søborg i aften, hvor han giver koncert kl. 20. Og jeg har altså en række koncerter, som jeg gerne vil præsentere for dig i programmet i dag i den første time. Det er langt fra alle koncerter, der foregår rundt om i Danmark. Det kan jeg godt love dig. Der er mange flere, men dem her, dem har jeg fundet plads til i programmet med et tilhørende stykke musik til. Og så dog, fordi i aften, der optræder de skønne damer, Pernille Rosendahl og Dorte Gerlach, de har fundet sammen i år i en duo, og det har været meget, meget succesfuldt. De optræder sammen i aften på Arken Museum i Ishøj, og det er kl. 21. Altså meget bekendt, så har Pernille og Dorte ikke udgivet noget sammen, som kan spilles i radioen. Så er det i hvert fald gået min næse forbi, og så skal jeg i så fald beklage. Men jeg vil alligevel godt lige snuppe et nummer, som kan henlede opmærksom på den ene af dem. Fordi da vi lavede Top 100 i juni måned, der kom den skønne kærlighedssang, Du kom med alt det, der var dig, jo med på listen. Ikke i den version, som vi skal have her, men Pernille Rosendahl har lavet en version af den, og den er meget, meget smuk, så den vil jeg spille nu.

Du kom med alt, der var dig, sang hun her, Pernille Rosendahl. Og det er altså for at hente opmærksom på, at Pernille Rosendahl og Dorte Gerlach optræder på Arken Museum i Ishøj kl. 21. Så er der Søs Fenger, og så skal man over i den anden ende af landet på skønne 18B i Harboøre. Det er kl. 20.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Vi fik først sidste time for Søs Fenger, det er altså 18B i Harboøre, hun spiller i aften. Og så var det Lasse Skriver her med Like It, og hvis du gerne vil til koncert med Lasse, så foregår det i Aalborg Kongresscenter. Det er også klokken 20. Det er jo der, der er starttidspunkt på de fleste af sådan nogle koncerter. Det er også tilfældet i Musikhuset i Aarhus i aften. Og der kan du komme til koncert med et af de bedste orkestre fra Sverige, nemlig Bo Kaspers.

Bo Kaspers Orkester, der har en masse nyt ude lige i øjeblikket, men jeg tillod mig altså at tage en af de gode gamle i Botten på Glosset, og de spiller altså i Musikhuset i Aarhus i aften. I Broager-hallen, der kommer det næsten med garanti til at lyde sådan her.

særdeles velkendte Nice Little Penguins og Flying, og de optræder altså i Broagerhallen i aften. Så kan du komme til en intimkoncert med Tamara Rosanes. Det foregår i My Beautiful Gallery i Rungsted Kyst, og det er fra kl. 19 til 21.

Først var det Rub It In fra Tamar Rosanes, der altså er at finde i My Beautiful Gallery i Rungsted Kyst fra 19 til 21. Og så har vi en tur omkring Roskilde 28 Live Bar, eller 28 Live Bar. Det er faktisk ikke klar over, jeg kender ikke stedet. Men i aften kl. 20, der er de besøg af Torbjørn Risager og Emil Balsgaard, som vi her fik med I Know You Rider. Det er fredag. Der er fredagsrock i Tivoli. Selvom sommersæsonen er ved at gå på hel i den gamle have, så er der altså stadigvæk fredagsrock, og i aften er hovednavnet Blæst. Mit hoved var tomt.

Så var du nu, var det Far Blæs, der det er altså dem, der sørger for fredagsrock i Tivoli i aften. Der er sensommerfest i lystanlægget i Holstebro. Det begynder klokken 16, og to af de store navne, der står på scenen der i aften, jeg synes, vi skal høre dem begge to, det er Ugler i Mosen, og det er Dodo and the Dodos.

I Have a Lover, der er den helt nye single fra Ula i Mosen. Og de er altså et af navnene på sensommerfesten i lystanlæget i Holstebro i dag. Det andet er Dodo and the Dodos, som vi fik med Vi gør det, vi kan lide. Og så sommerens, skal vi bare sige, allersidste festival. Der er jo stadigvæk noget, der hedder Midtfyn Festival i Ringe, og den løber af stablen i dag og i morgen, og i øvrigt med tre scener og et meget, meget fint program. I dag kan du blandt andet høre Patina, du kan høre Savers, og du kan høre Mads Langer.

Heartquake her for Mads Langer, et af navnene på Midtfyn-festivalen i Ringe, der altså løber af staben i dag og i morgen. Så vidt koncertkalenderen i dag. I næste time af Studie 5, så står den blandt andet på 50 år gammel tysk single-hit-liste. Op til radioavisen, det nye album fra Gnags, der jo udkommer i dag. Det her, det er en vidunderlig historie om mini-cream cookies.

0: En systemfejl hos politiet betyder, at man i øjeblikket ikke laver børneattester. Attesterne bruges af skoler, institutioner og idrætsforeninger til at sikre, at dem, man ansætter, ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et kæmpe problem, at politiet i øjeblikket ikke udsteder attesterne, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
1: Altså, jeg er dybt, dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. I Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
0: Fejlen hos politiet betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene. Og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en børneattest og få et job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
1: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Rigspolitiet oplyser, at man gør alt, hvad man kan for at få systemet op at køre igen. Politiet efterforsker nu to mulige stenkast fra en bro over Amager Motorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje, det oplyser Københavns Vestegns politi. I aftes blev en bil ramt af en sten tæt ved afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag skete der muligvis noget lignende fra samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har allerede meldt sig, men politiet vil gerne tale med folk, der måtte have set noget. Konflikten om Falklandsøerne er blusset op igen. I en tale i nat sagde Argentinas præsident Javier Milei, at øerne burde være en del af Argentina. Falklandsøerne er britisk territorium og har været det i næsten 200 år. Argentina har også tidligere gjort krav på Falklandsøerne. Tilbage i 1982 besatte argentinske soldater øerne, men tabte dem i en lynkrig med Storbritannien. DR's korrespondent i Sydamerika, Christian Anblad, anser det for usandsynligt, at meldingen fra præsidenten vil udvikle sig til en militær konflikt eller en krig.
2: Den, man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleis ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
0: I de østlige egne regn, ellers vekslende skydække med en del byger, der sidst på dagen kan være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest, og vi får mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Do.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Kenny Loggins er et af de mange succesfulde samarbejder med Michael McDonald. This is it. Er du klar til toppen af en 50 år gammel tysk single-hitliste? Ja, jeg ved selvfølgelig ikke, hvad du svarer, men der er ingen vej udenom. Nu kører vi.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Nej, det var i 76, at Johnny Wakelin virkelig havde kæmpe succes med den her Insaia, som jo er bygget over det berømte boksebrag Insaia, The Rumble in the Jungle, mellem Muhammad Ali og George Foreman. Og den ligger altså nummer 6 på den her tyske single top 40. På femtepladsen, der får du tysk slager for alle pengene, leveret af Peter Alexander.

Kleine Kneipe her fra Peter Alexander, der altså ligger på femtepladsen. Og som jeg introducerede først på ugen, en af årsagerne til, som jeg gerne ville tage den her tyske top 40 med, det var, at den er interessant i den henseende, at den her tyske slagermusik, som havde været meget, meget, meget dominerende i den tyske musikindustri gennem rigtig mange år, her i 1976 begynder den for alvor at blive udfordret, blandt andet af Eurodiscoen, og så er der nogle andre popnavne, som pludselig for alvor kan gå ind og konkurrere med de ellers meget store tyske navne. Eksempelvis dem her.

selvfølgelig får ABBA også fat for alvor i det tyske her i 76, og ikke mindst med Dancing Queen, som altså indtager fjerdepladsen. Og på tredjepladsen, den country-agtige, moderne amerikanske popmusik har også godt fat, og det er i det på det her tidspunkt især Bellamy Brothers.

fra Bellamy Brothers, altså på plads nummer 3. Og som jeg nævnte før, så er det især Eurodiscoen, der går ind og udfordrer sådan rent hitlistemæssigt den tyske slagermusik, og det er anført af et tysk band, som jo bliver et kæmpe navn der i midten af 70'erne, nemlig Boney M. She's crazy like a fool.

Sådan Daddy Cool her fra Boney M, altså på en stensikker anden plads på den tyske salgs single hit liste for 50 år siden. Og så kan det godt være, at jeg har siddet og fortalt om, at den tyske slagermusik, som har været så succesfuld, for alvor bliver udfordret i 1976, og det gør den jo altså også. Men når vi kigger på førstepladsen, så finder vi en af de tyske slagerkonger på det tidspunkt, Jürgen Drews. Og nu ved jeg ikke, nu hørte du formentlig godt efter, da Bellamy Brothers og Let Your Love Flow spillede, selvom det er et nummer, som vi spiller ganske flittigt her på P5, og det var også forståeligt, for det var jo et virkelig stort hit for den gang. Men det er altså ikke gået af mode i det tyske på det her tidspunkt at tage store udenlandske hits, og så skrive en tysk tekst til dem og udsende dem, for det er noget, tyskerne godt kan lide, og altså også så godt, så den ligger på førstepladsen. Og det er altså det tilfælde, Jürgen Drews er ude i her med sin tyske version af Let Your Love Flow, og så er det blevet til Ein Bett im Kornfeld.

0: fra DR Fyn.
1: På Fyn har 7 virksomheder i Odense og Middelfart, hovedsageligt inden for byggebranchen, fået et kontrolbesøg af Skattestyrelsen. Og i 4 af de virksomheder, der fandt myndighederne indikationer på social dumping. Skattestyrelsens fokus under kontrollen er at sikre, at især udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den skat, de skal til Danmark. Vores kontrolindsats er med til at understøtte fair konkurrence over for de virksomheder,

0: Er det?
1: Og det er dyrt nu, men det kan altså blive værre, siger FDM. De afviser ikke, at prisen for en liter benzin kommer op på 20 kroner, hvilket vil være en rekord gennem alle tider. Så selv FDM opfordrer os til i højere grad at cykle og kun køre 110 på motorvejen. Og prisstigningerne har da også fået kendt Marie Gaardal til at overveje alternativer, men jernhesten den står altså ikke først for.
2: Jeg vil godt have at cykle, man. Der er 30 km på arbejde, så... Det kommer nok ikke til at ske, men jeg har da overvejet meget at sælge min bil og købe noget meget mindre.
1: Gråt, vådt og blæsende. Byer, der kan blive kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 17 grader.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Snickers åbnede denne halve time med Sankt Peders Engle, og så var det her Jens Lysdal sammen med Laura Illeborg. Laura, som vi jo mistede alt for tidligt for et par år siden. Den her skønne duet, den hedder Kan ikke huske. Og lad os tage en mere af de her skønne danske duetter. Nanna Larsen og Ivan Pedersen.

A Tree in the Woods fra Nanna Larsen og Ivan Pedersen. Skal vi så ikke have noget nyt dansk i Studie 5 i dag? Er der måske nogen, der sidder og spørger? Der bliver ikke plads til så meget, men lidt gør der. Og den her hverken vil eller kan jeg komme udenom. Det er den nye single fra The Minds of 99.

Efter 9 mm, som er den nye single for Minds of 99, så fik vi musikken, vi ser. Det er jo filmmusik her om fredagen. Det var Jonas Struk, som havde komponeret det her nummer, der hedder Tuts Perler. Og det er musikken til Hella Joofs meget vellykkede filmatisering af Stine Askovs roman Nøjsomheden, som går i biograferne i øjeblikket. Hvis du ikke allerede har været inde og set den, så kan jeg kun anbefale på det allervarmeste at kunne se den. Det er meget, meget vellykket, og det er en film, hvor man bliver grebet sådan om hjertet, både af Stine Askovs fantastiske fortælling, men også af den måde, som Hella Joof på vidunderlig vis formår at forløse det her i en film, og med en Annette Heick Gadeberg, som spiller så vidunderligt i hovedrollen. Og så musikken, som er så vigtig, når man laver sådan en film, og jeg synes, at Jonas Struk har lavet noget vidunderligt filmmusik til den her. Han er jo efterhånden rutineret ud i faget. Han har skrevet musik til ganske mange film, om nogen kan måske også huske ham fra bandet Swan Lee i sin tid. Men det her er sådan ligesom blevet hans nye métier, og der ligger han godt. En af de ting, som man også kan opleve med sang på, som en del af soundtracket til filmen, det er Worn Out Sun, som på et tidspunkt giver Free Sky. Så det skal sådan virkelig være nummeret i musikken, vi ser i dag.

0: Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Efter Warner Out Sky og Free Sky for soundtracket til Hella Joofs film Nøjsomheden, så var det her Mads Christian og en ny ting fra hans side, der hedder Bløder. Og så, mine damer og herrer, så er Studie 5 på vej på weekend, men bliv endelig hængende her på P5 for om lidt, så er der Dagen er din med Gitte Førby, og det er der frem til klokken 18. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at din eftermiddag, aften og hele weekend med bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Vi skal have noget nyt også frem til klokken 16, fordi der kommer så meget nyt fra den danske scene lige i øjeblikket. Så den her, den skal også med. Det er Ida Astrid featuring Zach Selinter og Seek the Light. Det er sådan en rigtig fredags dansenummer, så god fornøjelse med det.

0: En systemfejl hos politiet betyder, at det i øjeblikket ikke er muligt for skoler og daginstitutioner og idrætsforeninger at få børneattester på dem, som de vil ansætte. Attesterne bruges til at sikre, at kandidaterne ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et stort problem, at Rigspolitiet, indtil fejlen er udbedret, har sat attesterne i bero, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
1: Altså, jeg er dybt, dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. Vi i Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
0: Fejlen betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene, og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en ren børneattest og få job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
1: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Meget tyder på, at det er ret gamle attester, der kan være problemer med, siger Tanja Krabbe. Hun er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
2: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Her til eftermiddag er det landmændene i Syd- og Vestjylland, der viser deres utilfredshed med den nye gødskningslov. Tidligere på ugen lagde det centrale København asfalt til i hundredvis af traktorer som en protest mod den nye lov, der regulerer landmændenes brug af gødning og er en del af aftalen om den grønne trepart. I dag er det så på landevejen mellem Varde og Ølgod, at man kan møde demonstrerende landmænd i deres traktorer. Og der er du også, reporter Gert Eilrich.
3: Det er jeg, og jeg har aldrig set så mange traktorer samlet på et sted før. Det er som et dyrskue gange 1000, det her. Op til 500 traktorer og lastbiler er det samlet på vejen lige uden for Ølgod, hvor Christian Rabia Madsen kørte forbi lige før. Det er fra den mindste IH-275 til den største John Deere til flere millioner kroner. John Christensen, du er en af initiativtagerne. Hvorfor mødes I egentlig her? Hvorfor er I ikke ude og passe jeres arbejde?
4: Vi mødes her på grund af den nye lovgivning angående med L5. Vi synes simpelthen, at det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan, at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabia Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
3: Ja, masser af traktorer er der virkelig kommet, og Rabia er også kørt forbi. Tror du, det her det virker på ham?
4: Det vil jeg håbe. Og det vil jeg virkelig håbe helt ind i mit hjerte, fordi det her, det hører simpelthen ingen sted hjemme. Vi ødelægger alt det, der hedder landdistrikter, vi ødelægger alt det, der hedder følgeerhverv.
3: Tak, tak.
0: Og tidligere på eftermiddagen havde min kollega Gert Eilrich faktisk chance for at tale med naturminister Christian Rabia Madsen og spurgte ham, hvad han synes om demonstrationen.
5: Det er jo en mulighed, man har i et demokrati, og jeg har gjort, hvad jeg kunne for at have dialogen, også med landbruget. Selvom der er nogle ting, vi ser forskelligt på, så synes jeg jo, at det er jo, når man er uenig, at dialog er mest vigtigt.
3: Men du skal jo næsten sige, at det er okay på en eller anden måde provokere dig, at det ikke også de holder dig.
5: Nej, det gør det overhovedet ikke. Jeg synes, det er helt fair, at jeg kan sagtens forstå, at landbruget er frustration og usikkerhed. Fordi det, vi beder landmændene om lige nu, det er en kæmpe stor opgave. Det er så også derfor, vi afsætter over 1 milliard til omstillingen.
0: Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, siger formand Jesper Lundberg.
6: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
0: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. I øst først regn, ellers vekslende skydække med en del byer, der sidst på dagen kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest og bliver jævn til hård. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader. Det var Erling Thisted, der var redaktør på denne avis.
7: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Fra 1973, The Doobie Brothers, Long Train Running.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: God eftermiddag. Klokken har passeret 16, og kan du mærke det? Weekenden står for døren. Nu smider vi arbejdstøjet, skruer op for humøret og åbner døren til et par fridage. Og uanset om du er på vej hjem fra arbejde, om du står i køkkenet og forbereder dejlige sager, eller om du allerede danser lidt rundt i stuen, så er jeg med dig helt frem til klokken 18. De næste par timer, der får du gode hits, god stemning og et par tilbagekig på ugen, der snart er gået. Så læn dig tilbage. Nyd livet og duften af fridage. Velkommen til. Vi skal høre James Blunt, Tastes Like Summer.

Taste Like Summer, det her, det var James Blunt. Lige om lidt, så dufter det af kager og bagværk i det hele taget her i Dagen er din. Det er lige efter Mary Hopkin og Goodbye, så skal vi besøge den store bagedyst.

0: Noget af det, man kan glæde sig til i weekenden, det er, at der bliver taget hul på en ny sæson af Den Store Bagedyst. I morgen tidlig på DRTV eller i morgen aften på DR1, der slår 10 nye bagere sig løs. De er nøje udvalgt mellem masser af ansøgere, og sammen med dommerne Katrine Fod og Markus Grieco og vært Tim Vladimir, så vil de næste 9 lørdage underholder os med deres bagekunst. Og efter denne sæson, så stopper Tim Vladimir som vært på programmet. Og hvem skal så overtage efter ham? Ja, det har talt med programansvarlige på Den Store Bagedyst, Eva Kvist, om.
1: Han har været vært i 13 år, så vil jeg lige huske, og det er i hvert fald rigtig mange år.
2: Og nu skal han noget andet, eller hvad?
1: Han har jo mange andre interesser i livet end lige præcis vores bagdystprogram, så han besluttede, at det var på tide, han skulle videre og afsøge nye græsgange.
2: Og så skal der vel findes en ny vært?
1: Det er planen.
2: Hvad går I efter?
1: Det, så langt er vi faktisk ikke. Lige nu har vi drøntravlt med den sæson, der har premiere lørdag. Og der er virkelig mange folk i sving for at få det til at lykkes. Og så når vi er på den anden side af offentliggørelsen, publiceringen af det program, så går vi i gang med at kigge på, hvad gør vi i forhold til næste år.
2: Men generelt, hvad skal en god vært så kunne i bagdysten?
1: Jamen, det er jo en rolle, hvor Tim også engang mellem brokkes over, at i nogle situationer, der står han jo bare og kigger på, at Markus og Katrine spiser kager, og hvad er egentlig meningen? Men hans rolle er jo at hjælpe både deltagerne, men i høj grad også seerne igennem, hvad er det, man skal igennem i løbet af en sæson, i løbet af det enkelte program, sørge for at holde den gode stemning og få det hele til at glide. Så det er jo en lidt en blæksprutte funktion, hvor man både hjælper deltagerne i teltet, men også er seernes guide igennem programmet.
2: Ja, for jeg tænker, at det er det, vi ser, når vi ser programmerne. Men hvad laver verden, altså, når der ikke er kamera på?
1: Så spiser han kage ude i kulissen.
2: Hvad har ingen funktioner sådan i forhold til programmet?
1: Jo, verden hjælper jo også med at finde på de gode introer og få lov, hjælper med at komme med gode input til temaer og til små sjove ting, man kunne gøre undervejs derude. Men det er meget en støttefunktion, en funktion, der også skal hjælpe med at holde det gode humør. Der kan være meget drama ude i teltet, og det må der også godt. Ja. Og der kan også være nogen, der har brug for et kram eller en vits, eller hvad det nu kan være, som får det hele til at glide lidt bedre.
2: Hvis du nu sådan skulle kigge ud i Danmark eller ud i verden, eller sådan, altså en ønskevært, hvem kunne det være? Sådan, har du nogen, hvor du tænker, wow, hvis vedkommende lige kunne snakke lidt dansk? Eller?
1: Ja, men jeg ved ikke, hvad med dig, Gitte?
2: Nej. Det glemmer vi ud.
1: Nej, jeg vil helst ikke nævne nogen navne, og jeg har heller ikke en liste med en eller anden prioriteret tilgang. Der er mange, der har skrevet til os og kontaktet os, og det er jo dejligt at mærke, at det er et format, som mange gode mennesker kunne tænke sig at være en del af. Men vi er ikke så langt i processen, at jeg kan begynde at pege på nogen, der vil være federe end andre.
2: Nej, jeg vil også blive meget, meget tykkere end jeg i forvejen, hvis jeg skulle være med i det der program, tænker jeg, fordi man spiser nok lidt i kulissen, gør man ikke?
1: Nej, det vil jeg ikke afvise.
2: Okay. Og sådan lød det altså fra programansvarlig Eva Kvist, programansvarlig på Den Store Bagedyst, og det er i morgen, at 15. sæson af programmet starter.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Nummer et på forsommerens top 100 her var det Alberte med Lyse Nætter. Om lidt så skal vi have regionale nyheder, så klokken 16:30. Det bliver på den anden side af ugens album her på P5. I hvert fald et nummer fra ugens album. Ugens album, det er jo Knak med Genax, så fra det album, der skal vi høre Solopgang.
1: En natten sort, som linoleum svært, skal fuglens første kvit. Hver dagens første krise

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Der er godt nyt til de 150 børn, der har brug for specialtransport i Faaborg Midtfyn Kommune. For de er siden torsdag morgen ikke blevet hentet og kørt i skole, som de plejer, fordi flextrafikfirmaet LS-busser stoppede al kørsel med øjeblikkelig virkning og uden varsel. Men nu er der altså en længerevarende løsning på vej, det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Kommunen har nemlig givet Fynbus et mandat til at indgå en midlertidig kontrakt med selskabet Bagholt og Vikingbus i stedet. Forventningen er, at der allerede kan opstartes enkelte vogne i slutningen af den kommende uge. Der arbejdes benhårdt på at få en opstart med fokus på kvalitet, og de nye selskab overtager kørslen så hurtigt som muligt, lyder det videre. De seneste par dage har forældre i høj grad selv kørt deres børn eller skaffet alternativ transport, og det takker kommunen for. På socialområdet har kommunen lejet minibusser, og sammen med kommunens egen bilflåde har det været muligt, at medarbejdere har kunnet stå for kørslen. Det fortsætter indtil en anden løsning træder i kraft. Beslutningen har krævet et ekstraordinært møde i økonomi-, erhvervs- og turismeudvalget i dag, samt en borgmesterbeslutning. Det er 20 år siden, at Mandecentret første gang åbnede dørene for mænd i krise.

0: en helt almindelig familie, men bliver slået ud af den. For mange mænd starter der en social nedtur med en skilsmisse. Vi har selvfølgelig også mænd, som har andre problemer end det at blive skilt, misbrug og psykiske udfordringer. Vi kan hjælpe dem alle sammen.
1: Under en landsdækkende aktion har Skattestyrelsen konstateret problemer med social dumping hos 4 udenlandske virksomheder på Fyn. Myndighederne har besøgt i alt 7 virksomheder i Odense og Middelfart, hovedsageligt inden for byggebranchen. Skattestyrelsen vil nu følge op over for virksomhederne for at afgøre omfanget af den sociale dumping. Og så står den altså på sjask og plask og regn i vejrudsigten. Der er byer, der sidst på eftermiddagen lokalt kan blive kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 17 grader, og vinden den er svag til frisk omkring sydvest, men i aften kan den tiltage til en frisk vind, der kan blive til en cooling, der vil komme fra vest og fra sydvest.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Det her, det var Billy Joel med Uptown Girl.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og det er fredag eftermiddag, og lige om lidt, så skal vi i haven og samle frø. Det bliver efter et nummer med Kim Larsen og Kjukken. Her kommer Sømand ombord.

hvis skippers kone vil. Hvis skippers kone vil. Tænk at sidde på Zanzibar

0: hvis skipperskone vil. Hvis skipperskone vil. Hvis skipperskone vil.
1: Fra 2003 var det her Kim Larsen og Kjukkenov sømand ombord. Det er her i sensommeren, at man skal ud i haven eller rundt i sine krukker på altanen og samle frø. På den måde så begynder man faktisk allerede nu, hvor der er mange uger med mindre og mindre lys i vente, at planlægge sin have næste år. Og det kan godt føles ret opmuntrende. Rikke Lenz er forfatter, og hun har skrevet en bog, der hedder Magiske Blomsterfrø, og det er hende, der guider os rundt her i Dag Nadine, når vi skal finde frø. Og jeg har talt med hende om stauderne og de frø, som man kan samle lige nu fra stauderne. Men allerførst, så skal vi lige have styr på, hvad er en staude egentlig?
2: Det er en plante, som visner ned, når det bliver vinter, men som kommer igen næste år, og næste år, og næste år. Så de blomstrer typisk før sommerblomsterne. Det vil sige, det er rigtig godt at have mange af dem i haven. Og så er det faktisk ret nemt at så dem fra frø.
1: Og det er jo lidt nyt for mig. Jeg troede, stauder var sådan noget, man købte som plante og plantede.
2: Ja, altså det kommer an på, hvad det er for noget, du er ude efter. Men for eksempel en purpursolhat, som er højt elsket af bier og sommerfugle. Den er okay nem at så. Man skal bare lige vide, at frøene har brug for kulde for at kunne spire. Så frøene skal sås i efteråret, overvintre udenfor i en eller anden form for beholder, og så i foråret spirer de. Så man efterligner simpelthen naturen. Og sådan er det med mange staudefrø. Hvis man forestiller sig, at planten laver frø, taber dem på jorden, de bliver kun dækket af visne blade fra planten selv, måske noget sne, og ligger her, det tør, det fryser, det tør, det fryser. Og så i foråret, så kan man se nogle småplanter rundt om sin moderplante, som har spiret helt af sig selv. Men hvis man vil have styr på det, så er det en meget god idé at samle frøene og ligesom have dem i en bakke med et navn på og sige, det her, det er min purpursolhat.
1: Og så bare lade dem stå udenfor i frost og kulde og det hele?
2: Ja, eller i drivhuset, hvor der jo også bliver frost og kulde. Fordi for eksempel purpursolhat er meget højt elsket af sommerfugle, eller undskyld, af snegle. Så hvis du satser på ligesom at de bare skal så sig selv, og lade planten tabe frøene selv, så er sandsynligheden for, at sneglene ligesom har spist alle småplanterne ret stor. Så hvis du har styr på dine planter, og kan prikle dem, og lade dem vokse sig lidt større i en lille potte, og du så planter dem ud, så ved du ligesom, hvor de er, og kan holde øje med dem, og forhindre måske sneglene til at komme for tæt på dem.
3: It's hard to

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Det er nu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Nu starter eventyret.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: De er jo muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
8: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
9: Hvilken en af dem?

10cc gik i studiet i 1974, og så lavede de den her fantastiske sang, The Wall Street Shuffle. Du er på P5, og lige om lidt, så klokken 17, så er det tid til en radioavis med seneste nyt fra ind- og udland. Indtil da skal vi lytte til Bob Dylan, Like a Rolling Stone.

0: Der er lige nu total ansættelsesstop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager.
1: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
0: For at kunne arbejde med børn, skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i deres system, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Hvor lang tid det vil tage at rette op på fejlen, det kan politiet ikke sige, men det må gerne gå hurtigt, hvis man spørger børneborgmester Jakob Nessager i Københavns Kommune.
1: Det er meget problematisk med den uvished om tidshorisonten, og det er også ekstremt kritisk, at vi nu lige har passeret et månedsskifte, fordi det er jo typisk ved et månedsskifte, at vi laver nyansættelser, og nu går der så, hvis det er folk, der er ansat andre steder i forvejen, yderligere en måned, inden de kan sige op og skifte.
0: Fejlen betyder også, at der i hvert fald i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue. Men i Daginstitutionernes Landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de senere års attester. Det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
2: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop et udrejsecenter. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylsøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
3: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere. Der sidder mange også i vores center i dag.
0: Der er endnu ikke nogen aftale med et modtageland, men det er lige på trapperne, siger Morten Bødskov. Ifølge Ditte Brasso, vicedirektør i Tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
4: Det, man har gjort for EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Sådan, hvor du vurderer det, er regeringen så kommet nærmere det mål, man har sat sig i forhold til et udrejsecenter uden for EU?
5: Ja, det synes jeg må være konklusionen efter det møde, der var i dag, og det skyldes jo dels, som Ditte Brasso siger, at nu er det en juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande. Det vil sige, lande, der vil huske det her, og så få penge for det.
0: Og hvor stor en sejr eller gevinst vil det være for regeringen, og særligt måske statsministeren, hvis det lykkes?
5: Det var helt tilbage i 2019, at Socialdemokratiet lancerede et kæmpestort udlændingsspil, hvor det her med modtagecenter, som det hed dengang, med det, som nu hedder udrejsecentre, i tredje lande, det blev lanceret, og allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt, da det først kom blev præsenteret på et pressemøde, hvor hun selv var til stede.
0: Sådan lød det fra Jens Ringberg. Et russisk droneangreb har her til eftermiddag ramt den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU's hovedkvarter i Kiev. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Ifølge Zelensky var angrebet rettet direkte mod chefen for tjenestens kontor, Alexander Poklas. 7 personer er blevet såret under angrebet, skriver Kievs borgmester på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Reuters så kan man lige nu se sorte røgskyer stige op fra området. Skyet med en del byer, der lokalt kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævnt til hård omkring vest, ved kysterne op til cooling. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
6: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Så fik vi en rigtig P5-klassiker. Det her, det var Show Wadi Wadi og Under the Moon of Love.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og så har klokken passeret 17. Vi er godt i gang med anden time af fredagens program. Og lige om lidt, så er Anne Ravn med her i programmet. Hun er jo forfatter, diætist og foredragsholder. Og i denne uge, der handler det om blodsukkeret, som alt for mange af os bruger energi på at holde styr på, selvom den sunde krop faktisk sagtens selv kan ordne det. Hvad det er, Anne mener, når hun siger sådan? Det får du styr på lige om lidt, efter Shubidua og Nam Nam. Velkommen til.

0: Så fik vi lige Ida Vermeeren med her, About Time. Hvis du fast lytter her i dag, Nadine, så kender du forfatter, foredragsholder og diætist Anne Ravn. Det er hende, der knuser myter, og nogle gange siger det modsatte af det, som mange går og tænker og tror og synes noget om. For eksempel som hun gør nu, hvor det handler om at holde blodsukkeret på plads.
1: Dagen er din.
2: Hvis man følger med på sociale medier eller i sundhedsmagasiner, så kan man let få indtryk af, at vi alle sammen går rundt med farlige blodsukkerudsving, som truer både energi, humør, vægt og helbred. Voldsomme ord som crashes, spikes og ustabilt blodsukker nævnes igen og igen, som om det er et problem, alle raske mennesker skal bekymre sig om. Men den beroligende sandhed er, for raske voksne mennesker er ustabilt blodsukker ikke et problem. Blodsukkeret er et af de systemer, kroppen er allerbedst til selv at regulere. Når vi spiser, så stiger blodsukkeret, og helt automatisk sørger insulin og andre hormoner for, at det igen falder til et stabilt niveau. Det sker tusindvis af gange i løbet af livet, uden at vi behøver at gøre noget. Små udsving er ikke farlige. De er naturlige. De betyder nemlig, at kroppen arbejder fuldstændig, som den skal. Mange af de symptomer, vi oplever som mennesker, træthed, uro, sult, koncentrationsbesvær, bliver i dag forklaret som ustabilt blodsukker. Men i virkeligheden handler det oftere om søvn, stress, uregelmæssige måltider, for let bevægelse eller de desværre helt almindelige livsbelastninger, der påvirker vores nervesystem. For raske mennesker giver det ingen mening at overvåge, frygte eller forsøge at kontrollere blodsukkeret minutiøst. Kroppen vil holde balancen, hvis vi giver den rimelige arbejdsvilkår som regelmæssig mad, bevægelse, søvn og et mest muligt roligt nervesystem. Først når man har diabetes eller alvorlige forstyrrelser i sukkerstofskiftet, bliver blodsukker noget, der kræver opmærksomhed og behandling. Så til alle jer, der bekymrer jer om blodsukkerudsving, hvis du er rask, så kan du stole på din krop. Den har styr på det.

Fra albumet Verdens Lykkeligste Mand fra 1993 var det her TV2 med Ring til mig. Og så skal vi op til nutiden. Vi skal have et nyt nummer med norske Thomas Dybdahl. Her kommer Sunshine.

0: altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have
1: på P5 live i DR Lyd.

Del Shannon var det med Runaway, og så nærmer vi os 17.30 og dagens sidste omgang regionale nyheder. De er klar efter Junge Lyppers med Evig Sommer.

0: Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Faaborg Midtfyn Kommune får selskaberne Bagholt og Vikingbus til at overtage specialtransporten af børn til og fra skoler og institutioner efter 2 dages nedbrud i flextrafikken. Siden torsdag har børn og unge, der har brug for specialtransport, ikke kunne komme i skole, medmindre familierne selv fandt på løsninger, for firmaet LS-busser stoppet al kørsel for flextrafik med øjeblikkelig virkning. Men på et ekstraordinært møde i økonomi, erhvervs- og turismeudvalget i dag, er det altså besluttet, at Fynbus har fået mandat til at indgå en midlertidig kontrakt med de nye selskaber. Forventningen er, at der allerede kan opstartes enkelte vogne i slutningen af den kommende uge, skriver kommunen. De seneste par dage har forældre i høj grad selv kørt deres børn eller skaffet alternativ transport, og det takker kommunen dem for. På socialområdet har kommunen lejet minibusser, og sammen med kommunens egen bilflåde har det altså været muligt, at medarbejderne selv har kunne stå for kørslen. Og den løsning den fortsætter indtil noget andet træder i kraft. Kommunen oplyser, at de 2 busselskaber i første omgang overtager frem til sommer. I 20 år har Mandecentret hjulpet mænd i problemer, blandt andet med krisecenterophold, støtteforløb, herberg og ambulant rådgivning. Og det jubilæum blev fejret i dag i Odense. En af de mænd, der har fået hjælp, er Tobias Andersen på 34.
3: Jeg stod helt alene i hele verden, og lige pludselig så har jeg aldrig følt mig så grebet, for at være helt ærlig.
2: Og han var meget i tvivl om, han var typen, der kunne få hjælp, men han oplevede til sin lettelse, at der var mange mænd, som han kunne spejle sin historie i.
3: Det, der ændrede sig for mig, det var det der med hele den måde, man blev grebet på. Man følte sig virkelig set bare til at starte med. Men også den der kæmpe lettelse af, at nu er du ude af den her situation, nu er der nogen, der tager hånd om dine problemer, du skal egentlig bare fokusere på at være dig selv og blive dig selv igen.
2: Indsatsen på centret retter sig mod mænd, der oplever alvorlige kriser på grund af vold, samlivsbrud eller udfordringer i relation til deres børn. Brændstofpriserne nærmer sig rekordhøjder. Den aktuelle pris er lige nu i nærheden af 18 kroner

0: og kraftige vindstød. Temperaturerne de er mellem 15 og 17 grader, og så er der en svag til frisk vind omkring sydvest, der i aften tiltager til en frisk vind, som altså kan blive til en cooling fra vest og sydvest i dag.
1: P5 med musikken, der holder.

0: You're the inspiration. Her var det Chicago, og før Chicago, der hørte vi Lis Sørensen med Mindernes Allé. Og klokken er 26, og vi skal omkring ugens sidste tankevækker. Den kommer fra Camilla Kring, der er civilingeniør, Ph.D. og ekspert i anvendt kronobiologi. Det handler om menneskets døgnrytme. Hun har skrevet 7 bøger om det, og her i efteråret der er hun aktuel med endnu en. I dag har hendes tankevækker følgende overskrift. Hvad nu, hvis tiden ikke passer på dig?
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
2: Hvad nu, hvis tiden ikke passer til dig? Du vågner til vækkeuret og tænker, jeg burde virkelig blive bedre til morgener. Men hvad nu, hvis problemet ikke er din disciplin? Hvad nu, hvis din krop faktisk går efter et andet ur, end det ur 8-16-samfundet går efter? Vi er født med forskellige døgnrytmer. Nogle er morgenmennesker, andre er aftenmennesker, og nogle er midt imellem. Alligevel har vi organiseret skole og arbejde, som om klokken 8 passer lige godt til alle. Men tiden omkring os er ikke neutral. Den er noget, vi mennesker har skabt. Vi har arvet en tid. Så måske skal vi ikke altid spørge, hvordan bliver jeg bedre til at passe ind i tiden? Måske skal vi nogle gange spørge, hvordan kan jeg få tiden til at passe lidt bedre til mig?
0: Sådan lød tankevækkeren fra Camilla Kring. Nu skal vi høre Troels Skovgaard. Her kommer Dive for Pearls.

Troels Skovgaard, et nummer fra 2004, Dive for Pearls. Og så er det Sanne Salomonsen, der er klar her, holder dig i mørket.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DRT.

Og med Marie K. her og uden forsvar, så er det blevet tid til at sige tak for i dag. Tak fordi du lyttede med her i Dagen er din. Lige om lidt så klokken 18, og så skal vi have os en radioavis, og efter radioavisen så er Jørgen Demilius klar med Hit House og Eldorado. Ha' en rigtig god aften og en god weekend. Og så slutter jeg sammen med James Taylor. Her er You've Got a Friend. When

0: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er her til eftermiddag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef, Oleksandr Poklas. Christian Magnus Damsgaard Jensen, DR's journalist i Ukraine. Du står ikke så langt fra angrebsstedet. Hvad ser du?
1: Jamen altså, indtil videre, så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
0: Hvordan har reaktionerne på angrebet været?
1: Jamen altså, jeg så, at den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU for kort tid siden lagde en pressemeddelelse på deres Telegram-kanal, hvor de siger, at den her beskadigede bygning, bare roligt, den skal nok blive genopbygget, og russerne, de vil få et smertefuldt svar på deres angreb. Det betyder altså endnu flere specialoperationer, endnu flere angreb mod russiske spionnetværk og endnu flere udslettede fjender, det skriver de på Telegram.
0: Hvordan passer det her angreb ind i det russiske angrebsmønster, der er for tiden mod Ukraine og Kiev?
1: Jamen altså, det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev, så det er altså en tendens, som vi bare ser fortsætte dag efter dag, og i dag er altså ikke nogen undtagelse her i det centrale Kiev.
0: Tak skal du have, Christian Magnus Damsgaard Jensen. En ren børnetest, det er nøglen for at kunne komme til at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at Rigspolitiet ikke er sikre på, at de pletfrie attester nu også er det. Og det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
2: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år, siger Tanja Krabbe, generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Indtil fejlen er rettet, vil politiet ikke udstede nye attester. Og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Og det frustrerer Jakob Nessager, konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse. Og der mangler vi børneattesten.
0: Ved næste folketingsvalg vil den nuværende folketingsmedlem for Venstre og tidligere transportminister Thomas Danielsen ikke længere kunne findes på stemmesedlen i Holstebro-kredsen. Han har i dag valgt at trække sig som folketingskandidat, fordi folk fra kredsen har været særdeles kritiske overfor, at han fulgte partilinjen og stemte for gødskningsloven i Folketinget i går.
5: Og når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv osv., uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, og det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde. Så det er, at man går hver til sit spil og roligt.
0: Selvom Thomas Danielsen selv har valgt at forlade kredsen, så var samarbejdet i forvejen udfordret, lyder det fra Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro.
6: Det ulmer voldsomt i det bagland. Og så der var nødt til at komme med en anden konklusion på det. Nu traf Thomas selv den konklusion, og så er det det.
0: Sagen er et billede på, hvor splittet Venstre er, når det kommer til forholdet til landbruget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
7: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige Venstre-medlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
0: Gråt, vådt og blæsende, som kunne man godt opsummere. Vejrudsigten byerne kan lokalt være med havl, torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævn til hård vind omkring vest. Fra 14 til 18 grader.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen indenfor her i Hit House. I dag der fortsætter jeg faktisk med at fejre Barry Gibb. Jeg synes, hans fortjeneste i pop- og rockmusikken, og det han har lavet igennem så mange årtier, siden han var en lille dreng faktisk i Australien, og så videre til London, og så i mange, mange år sammen med sine to brødre i USA. Det fortjener altså virkelig, at man fejrer den mand. Så det bliver gjort med endnu en omgang af Bee Gees vidunderlige sange i forskellige forklædninger. Barry Gibb blev den 1. september 80 år. Det skal fejres, og her kommer en af de første sange, de skrev, de tre brødre, efter at de var kommet til USA. Run to me.
1: Eat house.

0: Allerede fra det øjeblik, de betrådte europæiske jord, så var man klar over, at her var noget helt særligt spektakulært over den måde, brødrene Gibb, de skrev sangen på sammen, og senere hen også lidt hver for sig. Nå, men det meste af det, de har lavet, det er sammen. Men det her, det var Run to Me, og det var faktisk en af de sange, de også blev lidt uenige om, har Brad Gibb så senere fortalt. Det var meningen, at Robin Gibb skulle synge den, men han kunne ikke lide teksten og vandrede rasende ud af studiet, mens de indspillede den og sagde, at den ville han ikke have noget med at gøre. Men det var åbenbart ikke ham, der havde lavet teksten, men han var med til at lave melodien. Så det blev Barry Gibb, der lavede stort set det hele, mens de andre de havde lagt koret, og så blev det sådan set for det. Ja, men vi skal lige op i næsten nutiden for at fejre en enkelt fødselsdag, det kan jeg da nå, og det bliver Kirsten Seagårds fødselsdag, for hun fylder her om et par dage, den 7. september, der fylder hun 72 år. Lad os fejre det med hendes sidste nye festudgave af Neil Diamonds Sweet Caroline. Den kommer her i denne her danske fortolkning.
1: Heathouse.

0: Ah, men i første omgang blev Kirsten jo verdenskendt, havde jeg nær sagt. I hvert fald landskendt for sine 3 Grand Prix-vindere sammen med Søren Bundgaard. Men hun har lavet så mange andre forskellige slags ting. Dog aldrig før en festudgave af Neil Diamonds sang. Det har hun så gjort nu med en dansk tekst, har hun fået lejlighed til at lave, af denne her Sweet Caroline. 72 år, og det er på mandag. Ja, men så skal vi altså til Barry Gibb og fejre ham, og det er for anden gang i denne her uge. Men det kan næsten ikke gøres nok. 80 år blev han altså den 1. september.
1: Moderne dansemusik indspillet på grammofonplader.

Ja, bare det at spille forskellige Bee Gees melodier og kompositioner af brødrene Gibb gennem de mange årtier, det giver jo et totalt afvekslende billede, når man tænker på, hvordan de skrev og indsang helt tilbage i 50'erne som nærmest børnestjerner i Australien, og hvordan de så lød i England, da de kom dertil i midten af 60'erne og op igennem 60'erne, og hvordan de forandrede deres musik og alligevel en gang imellem vendte tilbage til udgangspunktet, og ja, de blev accepteret af mange forskellige musikelskere, der kunne lide de forskellige aspekter af Bee Gees gennem de mange, mange år. Og så begyndte de jo altså i den grad, da vi kom ind i 80'erne, at skrive til andre. Denne her, den er fra en tidlig tid i USA, en Nights on Broadway. Jo, de var allerede begyndt at blive amerikaniseret, da de boede i London et stykke tid. De skrev jo for eksempel om Massachusetts, og der var forskellige andre henvisninger til USA, også i den periode. Men nu var der altså Nights on Broadway. Og der er vi jo altså oppe i nærheden af Saturday Night Fever, og der er mange, der tror, at det var deres store gennembrud, men i virkeligheden havde de jo haft utrolig mange kæmpe hits tidligere. Hvis vi nu går tilbage til den periode, de havde i England fra midten af 60'erne og til starten af 70'erne, så afleverede de også allerede der sangen til andre. For eksempel til vennerne i duoen Marbles.

Only One Woman, og det var en sang, som brødrene Gibb skrev kort efter, at de var kommet til London, og så forærede de den simpelthen til den engelske duo Marbles. Men de havde hånd i hanke med det, for det er dem selv, der synger kor på det her nummer. Så de var med i studiet, da den blev indspillet, og ville vide, hvordan det kom til at lyde. Det kom jo nærmest til at lyde som en Bee Gees indspilning. Men det var altså Marbles, og den er i øvrigt også blevet kopieret i mange forskellige versioner i tiderne derefter. Så hopper vi lidt op i tiden igen. Vi har allerede hørt Dionne Warwick med en af de sange, som Bee Gees i deres begejstring for Dionne Warwick i øvrigt gav hende, da vi kom ind i 80'erne, og hun ikke rigtig havde Burt Bacharachs sange mere at læne sig op af. Så blev det til Bee Gees sange, og specielt Heartbreaker blev jo et verdenshit, men der var også andre. Og det sjove ved det var, at når Dionne Warwick indspillede, så var det jo også med Bee Gees som kor. De ville være med i den. De gav ikke bare en sang væk. De var med i studiet og var interesseret i at få det til at lyde akkurat som de havde tænkt sig fra starten. Men de havde også en demo med, som var en fuld professionel indspilning, og den blev så udsendt mange år efter. Sådan gjorde de ved mange af de sange, som de gav væk. Hør Bee Gees udgave af Heartbreaker. Den lyder sådan her.

Ja, sådan her lyder altså om Heartbreaker, når det er Bee Gees selv, der trakterer den. Men sådan i loyalitet over for Dionne Warwick, så var det jo altså sådan, at Bee Gees, de gemte deres egen originalindspilning, og først den cirka 10 år efter, at Dionne Warwick havde fået et kæmpe hit med den, så blev den udsendt på sådan en eller anden kompilering. Det skete med mange andre af Bee Gees' sange. Men allerede fra starten, da de var helt tilbage i Australien og var teenager og skrev sange, der var de jo vant til at forære nogle af dem væk. Der var de ikke kendte selv, og der forærede de en lang række kompositioner væk til berømte australske solister, og det har vi også hørt nogle eksempler på. Nå, men Dionne Warwick, hende skal vi da også lige høre, for hun nøjedes jo ikke med Heartbreak, og hun blev så begejstret for, at hun fik et kæmpe hit med den, så hun udbad sig flere Bee Gees-sange.

Ja, men altså på det her tidspunkt, da vi var kommet til starten af 80'erne, og Bee Gees både havde bevist deres hitevne i England i 60'erne, og så hele vejen op igennem 70'erne, kulminerende med Saturday Night Fever, der blev nogle af deres sange noget af det mest efterspurgte i popbranchen overhovedet. Det var de største navne, der simpelthen stod i kø for at få de her melodier og få lov til at lancere dem. Og kunne de ikke få melodierne og få lov til at lancere dem, så da i hvert fald lave kopiversioner. Det er der rigtig, rigtig mange eksempler på. Men en af dem, der var heldig at få ud over Dionne Warwick, der fik flere. Vi hørte her All the Love in the World, og der er flere til. Det kommer vi til en anden god gang. Det var jo Barbara Streisand. Hun blev altså også i flere omgange begavet med Bee Gees' kompositioner.

Jo, samarbejdet mellem Bee Gees og Barbara Streisand, det startede allerede i slutningen af 70'erne, og i 1980 der kom det her kæmpe hit, Woman in Love. Og det blev jo efterfulgt af duetten mellem Barry Gibb og Barbara Streisand, Guilty og mange, mange andre. Og op i 90'erne kom Tomorrow over et helt album, de to lavede sammen. Så de arbejdede altså sammen i flere omgange. Men den her, den var kæmpestor, og altså også indspillet i rigtig mange efterfølgende kopiversioner. Give

Henning havde for eksempel et kæmpe hit med den i Tyskland. Og det er jo, det er jo måske nok ikke nogen overraskelse. Men det her, det var altså Barbra Streisand udgaven med hjælp fra i hvert fald Barry Gibb, der er i baggrunden, og jeg mener også, de to andre er med. Og så skal vi have nogle af de lidt mere ukendte kopiversioner, men med kendte navne fra 60'erne. Ikke at det var indspilninger, der var beregnet som et hit, men altså, man skulle lave en god LP, som det jo var dengang. Og så var det helt fint med en kopiversion af et godt Bee Gees-nummer.

Ja, denne her udgave af Spicks and Specks, som var det store om australske hit for Bee Gees, lige da de forlod Australien faktisk for at tage til England, hvor de så også udsendte den, men aldrig rigtig fik et stort hit med den. Det var jo med The Searchers, men det lyder egentlig ikke som Searchers. De prøvede at lave en lidt hårdere rock'n'roll udgave af netop denne her Spicks and Specks, og fik faktisk et pænt hit med den, netop i Australien, hvor det jo i forvejen var en kendt melodi. Og den lavede de, nu sagde jeg 60'erne før, det kommer vi til lige om lidt, for det var jo en af de store 60'er-grupper, som i øvrigt stadigvæk turnerer på livet løs, og faktisk kommer de jo til Australien. Næsten hver eneste år tager de en større turné i Australien, hvor de var rigtig populære dengang. Og så indspillede de jo altså det her nummer, som de mig bekendte også stadigvæk synger, når de er i Australien, men ellers er det jo ikke en, vi forbinder her i Europa med Searchers, men de har altså lavet den Spicks and Specks. Og en anden af dem, der havde glæde af et Bee Gees nummer midt i den store 70'er-karriere, det var Leo Sayer.

Ja, det er en kuriøs indspilning her fra Leo Sager, som var det hotteste hotte der i 70'erne med alle de store flotte hits, han fik. Og han fik altså også det her nummer, som er et af Bee Gees' mere obskure og ukendte numre, Heart Stop Beating in Time. Og som sagt skal vi også tilbage til 60'erne. Der var der altså nogle af stjernerne dengang, der også, når de lavede albums, kastede sig over Bee Gees' kompositioner. For eksempel Sandy Shaw, som jo ellers fik leveret rigtig gode og flotte melodier af Chris Andrews' Long Live Love og mange andre. Men også hun kastede sig lidt over Bee Gees' sange, ikke i stor stil, men prøv at høre denne her fra 1966, Sandy Shaw, With the Sun in My Eyes.

Ja, det her, det var altså Sandy Shaw, og også kendt fra Melodi Grand Prix med Poppetterne String og mange, mange andre store og flotte indspillinger, specielt i 60'erne. Så har hun haft sin karriere sådan på hold i perioder, men er sådan hele vejen igennem dukket op. Men det her, det var altså fra den gang med den her With the Sun in My Eyes. Og der var også amerikanske solister, der allerede dengang, de endnu ikke var taget til USA, men boede i London, der havde glæde af deres sange. Prøv at høre José Feliciano her med deres First of May.

Og det her, det var altså José Feliciano. Han kommer fra Puerto Rico, og det var jo altså hans udgave af Doors-melodien Light My Fire, der for alvor satte ham på hitlisterne i sin tid, og i det hele taget gav ham status. Og så julemelodien, der kom et stykke tid efter Feliz Navidad. Det er noget af det, man forbinder ham med. Men han har altså også lavet den her dejlige version af Bee Gees nummeret First of May. Lad os afslutte det her kapitel om brødrene Gibbs mange, mange store musikalske meritter igennem årtier med en af deres egne store. Den kommer fra førtiden med Saturday Night Fever. Kæmpe hit over det meste af verden, Jive Talking.

0: Man må virkelig undre sig over, at de indimellem alle de mange indspillinger, de selv har lavet og produceret op igennem alle årene, sådan konstant og lavet film og meget mere, at de også har haft tid til at skrive og producere for så mange andre solister, som tilfældet er. Ja, Barry Gibb, altså i denne her uge, 1. september, 80 år. Slut for i dag. Der er Eldorado i morgen, det glæder mig til, men der er også genudsendelse af sidste uges Eldorado lige om et øjeblik. Så på genhør. Lige efter nyhederne. Mit navn er Jørgen De Bølius.
1: Tak, er du så fair?
2: Du har lyttet til Hit House.
1: Ja, jeg spørger, om du er fair. Lad os vende, jeg sætter dig ned.
3: Vi fremser udsendelserne.
4: Og London, vi gennemfører.
5: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Allerede næste år vil Danmark kunne sende afviste asylansøgere ud af landet til et udrejsecenter uden for Europa. Så lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der tidligere i dag mødtes med fire andre EU-lande om netop udrejsecentret. Ny EU-lovgivning gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af Europa, og dermed så er regeringen tættere på målet om at kunne sende udlændinge uden lovligt ophold ud af landet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande. Det vil sige, lande, der vil huske det her, og så få penge for det.
1: Socialdemokratiet har arbejdet for et udrejsecenter uden for Europa siden 2018. Det er i flere omgange blevet kritiseret, og derfor så er det en sejr for statsminister Mette Frederiksen, at projektet ser ud til at lykkes, siger Jens Ringberg.
2: Allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt.
1: Der mangler stadigvæk en officiel aftale med et modtagerland, men ifølge ministeren, så er det lige på trapperne. Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, var for kort tid siden der, hvor angrebet fandt sted.
3: Jamen altså, indtil videre så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
1: Der er lige nu totalt ansættelsesstop for pædagoger og læger og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Næshager.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: Rigspolitiet arbejder på at få løst fejlen hurtigst muligt. Byer rigtig mange steder, der kan være kraftige, også med hagl og torden, og så også kraftige vindstød i forbindelse med byerne, og så temperaturer, der kommer til at ligge mellem 14 og en 18 graders varme. Det var Radioavisen kl. 19 med Daniel Indhus i studiet.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til Eldorado med Jørgen De Mylius.

0: så er vi startet på en ny omgang Eldorado her, og vi kan godt tillade os stadigvæk at kalde det en Eldorado sommer. Indtil videre, så synes jeg, det har været en varm og forholdsvis lun og solrig Indian sommer eller sensommer, det må I selv om. Det er nogenlunde det samme. Og masser af sommerpjat og musikalske løjer, det kommer der i hvert fald i den anden time, men også lidt i den første time. Der skal vi samtidig have en Eldorado-liste, og vi skal have 45 år tilbage i tiden og markere en sensommerudgave af en hitliste, der kommer fra England med de 5 øverste i hvert fald. Måske 6, så nu kan vi se, hvor meget vi når der. Ja, der kommer mere til, men lad os lige starte med lidt sommerpjat. Lidt sommerfun her fra den britiske gruppe Barracudas.
1: Eldorado.
2: I'm a Plymouth dealer, a dealing man. And right now I'm giving the best deal ever on that new Plymouth Barracuda.
3: Hey, man, the name of the Plymouth Fastback is the Barracuda.
2: I can't pronounce Barracuda.
3: Yeah, well, look, man, try this. Say back.
2: Back.
3: Ra.
2: Ra.
3: Coo.
2: Coo.
3: Da.
2: Da.
3: Now put it all together.
2: Baba, ra, ra, coo, coo, da, da.
3: Well, it ain't Barracuda, man, but I think we got a hit record.

Sådan, det var sjov ballade, som en start i hvert fald på det her hit Summer Fun, og det skal jeg love for, det også var, med The Barracudas. Og de jonglerede lidt med titlen på gruppen her, som åbenbart også var svær at udtale for englænderne, men en barracuda er mig bekendt en stor. Den til i hvert fald at være en rovfisk, men jeg tror ikke, den er specielt farlig, og det er i hvert fald ikke en hajart, og jeg tror ikke, den er farlig for mennesker i hvert fald, men sikkert for en masse andre fiskearter. Nå, men de ligner ikke fisk, de her barracudas, så de havde i hvert fald et par stykker store hits, lige da vi kom ind i 80'erne. Men altså det med en hitliste fra 45 år siden. Sidste gang havde vi lidt fokus på jubilæumsåret 50 år siden, men jeg stopper det i 45 år, i hvert fald de fem øverste fra en sensommerudgave af sådan en hitliste der. Men vi kan godt tage en melodi, der lå lige under de her fem fra den periode lige nu og her. Så værsgo til Pointer Sisters og en af deres berømte sange, Slow Hand.

Ja, sådan. Det her, der var altså Slow Hand. Og det er en sang, selvom det også er et kælenavn til Eric Clapton. Men jeg ved ikke, om de var inspireret af det, eller hvordan og hvorledes. Under alle omstændigheder, så var de jo inde i en stor karriere, de glade Pointer Søster. Og det var jo med mange forskellige genrer. Nogle gange så tangerede de jazzmusikken, og så var de jo på discobanen, og så var der de smukke ballader, og... Der var masser af ting at hente hos Pointer Sisters. Men lige der for 45 år siden på hitlisten, der var der altså denne her Slow Hand. Lige nu her skal vi op i aktualitetsafdelingen, og i første omgang, så er det den nyeste efterfølger til den lidt stille sang, men meget poetiske sang om spillemanden. Nu kommer denne her med lidt tekstunivers med inspiration fra Johnny Madsen, har jeg fået at vide, af Christian Rode selv. Det er i hvert fald Christian Rode, der står for denne her Anaconda i Cortina.

Ja, det var Dan Øster fra Christian Rode og en af hans samarbejdspartnere, Lopper Kok, der fik chancen at synge duet med Christian her. Og det var jo altså nummeret Anaconda i Cortina. Og det her med en Cortina, det kunne jo være inspireret af de mange antik bilvædeløb. Der er masser af den slags fra tid til anden rundt omkring i, sikkert i den vestlige verden i al almindelighed, hvor vi har haft så mange forskellige biler op igennem tiden. Og derfor er det meget sjovt, at der er nogle velbevaret, nogle af den gode gamle slags. Og det her, det var jo en Ford i hende tider, Ford Cortina. Ja, men vi skal lige have en nyhed mere, inden vi skal videre. Og der er kommet nyt fra den danske gruppe Nebengeschäft. De har jo tidligere lavet duetter, og nu er de begyndt på det igen med nogle af deres nye kompositioner. Så her har vi Nebengeschäft med gæstevokal her fra Lise Håvik. Og det har hun gjort to gange før sammen med Nebengeschäft. Nu gør hun det igen med det her nummer, der hedder Together.

Nyt fra Nebengeschäft, ikke så længe siden, der kom en ny single, efter at de har arbejdet på nye sange i et godt stykke tid. Men nu er der altså tid igen, og vi kan vel vente et album om ganske kort tid, eller et eller andet tidspunkt i løbet af efteråret. Men nu er altså er de aktuelle med denne her helt nye sang, Together, med gæstesang her fra Lise Hovig. Ja, men det gjorde hun som så vanligt suverænt, og en dejlig melodi her fra Nebengeschäft. Og så forlader vi lige aktualitetsafdelingen for denne gang, for vi fik den triste meddelelse i løbet af den forgangne uge, at vi har mistet Dolly Parton. Hun blev 80 år, og pludselig var det slut. Hun havde ellers lige nogle få dage forinden fortalt lidt om sit skrantende helbred, men dog, at hun ville fortsætte med at synge og spille, og så var vi jo alle sammen, alle os Dolly-fans, så var vi jo fortrøstningsfulde. Men ak, sådan skulle det ikke gå. Til onsdag aften fik vi den triste meddelelse om, at nu var hun ikke mere. Jeg fik travlt, ikke bare med at lave en udsendelse dagen efter, det fik jeg gjort, men også at udtale mig her og der. Det var ikke svært, fordi jeg har kun positivt at sige om både hendes væsen og hendes optræden i det hele taget, og ikke mindst hendes vidunderlige sange og hendes dejlige stemme. Og det er den, vi lige også får at lytte til her, for hun var også gavmild med at optræde i duetter. Hun lavede faktisk et helt album med titlen Rockstar på det seneste, hvor hun sang sammen med rocksolister, og det var jo også duetter. Så hør hende her i Dolly Parton i Every Breath You Take, for jeg lovede nemlig i forbindelse med udsendelsen, som var en mindeudsendelse i onsdags i Hit House om Dolly Parton, at jeg ville komme tilbage til lidt Parton i Eldorado i dag. Remember. Remember. Remember. Så her er Dolly i duet med selveste Sting.

0: i årenes løb, der kastede Dolly Parton sig altså ud i mange forskellige genrer, og hun ville meget gerne samarbejde med forskellige rocksolister, for det gav hende inspiration, og det gjorde hun altså på albumet Rockstar, som blev indspillet for ganske få år siden. Her var hun sammen med Sting i Police-hittet Every Breath You Take. Hun blev gift med sit livs udkårende Carl Dean allerede i 1966, hvor hun knap nok var begyndt endnu, men det skete på nogenlunde samme tidspunkt, hvor hun blev hyret af sangeren Porter Wagoner til et ugentligt country-tv-show. Han var et af de helt store navne dengang. Han havde sit egen tv-udsendelse, og han opdagede jo altså Dolly Partons talent som noget helt unikt, og hyrede hende til at være med uge efter uge, og det var hun altså i en 6-7 år, ganske enkelt. Allerede efter en 3-4 år, så begyndte hun at tænke på, at hun ville være solist, men så lovede Porter Wagoner for at beholde hende, at han ville sørge for, at hun også kom til at indsynge soloplader, og ikke kun duetter med ham. Og således skete det hele jo. Ja, men vi skal frem til nutiden, og den her lidt sørgelige sang, som hun skrev, da hendes mand døde. Altså, de var gift fra 1966 til hans død i 2025, så det er jo ikke så lang tid siden. Man kan næsten sige, at de fik hele deres voksne liv sammen. Den hedder, og det er altså en hilsen til ham, If You Hadn't Been There.
1: If you hadn't been there,

Jamen altså, var det ikke en smuk hilsen til sin afdøde mand, hun fik lavet her? En inderlig melodi og en dejlig hilsen og tekst. Og den offentliggjorde hun altså samme år, han gik bort. De fik faktisk hele deres voksne liv sammen, de to. Jamen, i 2025, der var hun stadigvæk utrolig aktiv også med indspilninger. Det var ikke bare den her hilsen til sin mand. Hun var gavmild med at stille op til duetter her og der og alle steder. Og det gjorde hun også på et af de store hits fra en af de nye stjerner, Sabrina Carpenter. Og man kan høre hende her synge en lille smule solo, men ellers mest til kor sammen med Sabrina i nummeret Please, Please, Please.

Ja, det her, det var altså et nyt hit, kan man roligt sige, selvom den er fra 2025. Please, please, please, med Sabrina Carpenter. Multikunstner, hun er skuespiller og sanger, og rækker som sanger ind over både country, rock og popmusik. Der er ikke nogen genre, der er fremmed for hende, og hun inviterede altså Dolly Parton i 2025, altså for bare et års tid siden, i studiet til at deltage på det her nummer, Please, Please, Please. Og nu sagde jeg, at Dolly Parton var gavmild med at stille op for sine kolleger, hvis de ønskede, at hun kom i studiet. Og det var altså ikke bare Sabrina Carpenter, hun har virkelig deltaget i mange duetter på det seneste, og altså også lavet et helt duetalbum, det her Rockstar. Men så kommer altså også en af de helt store crooner, nemlig Michael Bolton, for ikke så længe siden, og gerne ville indspille en version af I Will Always Love You. De fleste kender den jo, enten med Dolly, eller med Whitney Houston, eller måske med dem begge to, men nu ville Michael Bolton altså også være med, og ikke nok med det, han ville meget gerne have, hvis Dolly selv ville deltage på nummeret også. Resultatet, det blev således.

Ja, det her, det var en specialudgave af I Will Always Love You, og det var Michael Bolton, der nu havde lyst til at indsynge den for nogle få år siden. Og så spurgte han altså Dolly Parton, de kendte hinanden fra scenerne og samarbejde i det hele taget, om hun ville deltage på nummeret. Og svaret var lige med det samme, ja. Så nu har vi altså også denne her duet-versionen med Dolly selv og Michael Bolton. Så skal vi have første del af Eldorado-listen, og her som sagt i starten af programmet, der skal vi 45 år tilbage. Nu kaster vi os ud i jubilæumssangen, 50 års jubilæumssangen sidste gang, og det kommer jeg sikkert tilbage til. Men vi tager lige en top 5 fra for 45 år siden. Her på det her tidspunkt i sensommeren, og det bliver sensommeren 81, august-september måned, hvad der rørte sig der. Og nummer 5, den lød sådan her.

Ja, men hele vejen igennem en fantastisk sound, som Jeff Lynne formåede at give sine kompositioner. Men han arbejdede sammen med en fantastisk hold i Electric Light Orchestra. Og det kunne man tydeligt høre her. Hold On Tight. Den var nummer 5 for 45 år siden. Nummer 4, det var Good Old Fashioned Rock'n'Roll med et 80'er touch.

Ja, men den her Green Door, det var en af de mange rockklassikere fra slut-50'erne, som Shaken Stevens fik meldt ind i 80'erne. Og det var han rigtig, rigtig god til, samtidig med at han beholdt den oprindelige ånd over sangene. Ja, og den var altså nummer 4 for 45 år siden. Og så skal vi altså til nummer 3, og her Cliff Richard.

Det her, der var altså Cliff Richard årgang 1981, hvor det var jo altså en Cliff, der har meldt sig ind i mange, mange æraer op igennem sine mange årtier i branchen. Netop i midt-70'erne, der var det en ny æra, der startede for ham, fordi amerikanerne pludselig blev interesseret i hans sange. Ja, men han var altså også godt og lun placeret på det her tidspunkt, nummer 3. Og så til den gamle Kang Kang-melodi her i en ny version med gruppen Bad Manners.

Oprindeligt har det her nummer 200, næsten 200 år på bagen. Det er skrevet af den franske komponist Jacques Offenbach til hans store mesterværk Orfeus i underverdenen. Og hed oprindeligt Gallop Infernal, men vi kender den som Kang Kang eller Kang Kang. Ja, og det var Bad Manners, der var nummer 2. Og det betyder, at vi er kommet helt til tops. It's number 1!

0: Jeg skal love for, at den her synthesizer, altså elektroniske udgave af den gamle solomelodi Tainted Love, blev et kæmpe hit for Soft Cell. Dave Ball og Mark Almond, og specielt Almond har vi jo hørt masser til, efter at Soft Cell holdt op i slutningen af 80'erne. Her var vi altså i 1981. De var simpelthen nummer et. Det var også afslutningen af den første time af dagens Eldorado Sommer.
1: Eldorado.
2: Oh,
1: it's rare.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Hvis de skyhøje benzinpriser bider sig fast i en længere periode, ja, så er Socialdemokratiet åbne for at se på, hvordan man yderligere kan kompensere bilisterne. Så lyder det fra Socialdemokratiets skatteordfører Malte Larsen, efter at en liter benzin de seneste dage har ramt 17,99 kr. Og diesel 18,49 kr.
2: Vi er indstillet på at gøre danskernes hverdag billigere, og hvordan det så ender med at udmønte sig sammen med moms og nedsat elafgift og det højere befordringsfradrag, det må vi jo have kigget på, hvis det er sådan, at det her det var ved en længere periode.
1: Ja, så hvordan det mere konkret skal ske, vil Malte Larsen ikke komme ind på. Regeringen og et flertal i Folketinget hævede i sommerbefordringsfradraget året ud for at hjælpe de mange pendlere, som er ramt af de høje brændstofpriser. Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, så lyder det fra formand Jesper Lundberg.
3: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
1: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Tidligere på ugen der blev der også demonstreret i København mod loven, der er en del af den grønne trepart. Men i dag var naturminister Christian Rabjerg Madsen på besøg i det sydvestlige hjørne af landet, og så gav det mening også at stable en demonstration på benene der, siger initiativtager John Christensen.
4: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
1: Ja, minister for området Christian Rabjerg Madsen hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
1: Den står på byer rigtig mange steder i landet, og byerne kan være kraftige med hagl og torden, og også med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 18 graders varme. Det ustadige vejr fortsætter i løbet af natten, hvor temperaturen falder ned til omkring 10 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mybels.

Og ja, så er vi fløjtet ind i den anden time af dagens Eldorado sommer. Og for lige at slå tonen an med det samme uden for meget snak, så hvorfor ikke en melodi, der vækker masser af sommerminder hos det voksne publikum, tror jeg. Fordi det var en sang eller et stykke musik, som blev kendingsmelodi til en af de store sommersucceser på Danmarks Radio. Og det var Elit Nørholm, der førte an og fandt en udgave af den magiske trompet, som han brugte som signaturmelodi i mange år til sin sommerferiebus.

Den version, der blev brugt i sommerferiebussen, den var med et spansk orkester, og det lød næsten ligesådan. Men her var det altså uforlignelige Herb Albert, der slog tonen an i denne her melodi, som oprindeligt er tysk, og skrevet af en af de helt store sangskrivere i den tyske popverden, Bert Kempfert. Det er altså også ham, der står bag ved Strangers in the Night og mange andre store melodier. Og det kan der være, at på et tidspunkt laver et helt tema om Bert Kempferts sange. Det her, det var altså ikke en sang, det var et stykke musik, og det var Herb Albert og hans Tijuana Brass, der slog tonen an. Og jeg skal love for, at der blev slået mange toner an fra Walkers, og det var jo Torben Lenneagers allerførste musikalske base, da han også, kan man godt sige, slog igennem som sangskriver sammen med makkeren Paul Dehnhardt, der var trommeslager i Walkers. Her kommer en af deres fælles store sommermelodier, Sunny Honey Days in Torino.

Ja, der var der altså et glad minde fra den gode Walkers-tid i 70'erne med denne her Sunny Honey Days in Torino. Og jeg skal love for, at Torben Lindager, han også har givet den gas som solist, efter at Walkers ikke var mere, eller kun opstod sådan en gang imellem. Og Torben Lindager, han har også sørget for, at Walkers-sangene lever videre, og han synger dem ind imellem sit eget store, store repertoire efterhånden, som det er blevet. Og en gang imellem det, så laver han også hele Walkers-koncerter, og det gør han faktisk meget snart, fordi han er med i årets Hit House-koncert, som bliver afholdt på Frederiksberg, og det er jo den første søndag i september måned. Der er vi jo ret tæt på, må man sige. Og der er der altså udelukkende Walkers-sange, eller stort set i hvert fald. Ja, men så skal vi lige få en kort stund op i aktualitetsafdelingen. Og her er det country-sangerinden Ella Langley og en af hendes nyeste sange, hvor hun synger sammen med country-sangeren Coe Wetzel. Nummeret er Jaded.

Ja, det her, der var altså nyt fra Ellen Langley, og der, jeg synes, at hele tiden, der kommer nyt fra hende. I øjeblikket, der er hun hot i USA med både nummeret Choosing Texas, der har været en flere måneder nummer et på countrylisterne, og også ligger inde på poplisterne, og der er kommet et andet nyt nummer med hende, der hedder Be Her, som jeg også har spillet for et par måneder siden. Men nu er der altså så denne her. Jaded, hvor hun synger duet med et andet af de nye store navne, Coe Wetzel. Og i den første time, der havde jeg en lille afdeling med specialiteter, kan man godt sige. Farvelsangen og tak-sangen, som hun lavede 2025 til sin afdøde husbund. Hun har været gift med siden 1966. Der var mange andre duetter og den slags. Og nu skal vi have historien om et hit lige om et øjeblik, nemlig Dolly Partons Jolene. Men jeg har hævet det sidste studiealbum frem med Dolly Parton. Der var hele 30 numre, og de 21, det var rocknumre, hvor hun synger duet med forskellige rocksolister, og deraf navnet på albumet Rockstar. Men der var altså også 9 nye kompositioner, og en af dem, det er også en pussy titel og en pussy handling, som måske er rigtig, man ved aldrig med Dolly Parton. I dreamed about

0: Eldorado med Jørgen De Mylius.
1: Når man kender historien bag en sang, så er det meget ofte, at sangen bliver meget mere levende, og i det hele taget får et længere liv som personlig evergreen, end hvis man bare hører den uden kommentarer. Og her er så Dolly Partons egen historie om Jolene, som hun selv har komponeret og skrevet teksten til. Den er inspireret af en personlig hændelse. En stor, barmfager, rødhåret kvinde, der stod bag kassen i familien Partons bank, lagde an på Dollys mand. Det synes Dolly altså. Og det faldt sammen med, at hun også lagde mærke til, eller i hvert fald synes hun fornemmede, at han skulle uforholdsmæssigt mange gange i banken for lige at tjekke noget konto af. Det synes hun aldrig, han havde gjort før. Nå, men der er sangen om Jolene, som beder sin rivalinde om at lade sin mand være i fred. Navnet Jolene kommer så ikke fra en rødhårede kvinde bag kassen, men fra en utrolig sød lille pige, der rakte sin autograf bog op på scenen til Dolly omkring samme tidspunkt. Det var sådan bare et navn, der var godt at synge sammen på, synes hun. Og sådan blev den til, og i dag er der en af Dollys og vores allesammens helt store evergreens.

Jolene bliver man aldrig træt af, og det var jo en af hendes specialiteter helt fra starten, i hvert fald helt fra begyndelsen af hendes solokarriere, efter hun holdt op med at synge duetter med Porter Wagoner, som hun lavede alle de her tv, country-tv-udsendelser med i ganske mange år i sin pure ungdom. Men hun havde jo talentet til at gå i studiet og stadigvæk levere en country-melodi, men uden at der var for meget country. Sådan så folk, der måske var trætte af at høre for meget stilgitar og de her country-stationer, der udelukkende serverede country, de kunne blive glade for hendes sange også. Det var sådan hendes lille specialitet, og det lykkedes jo til fugle, kan man godt sige. Ja, men så ved man jo heller ikke, om denne her drøm om Elvis på hendes sidste album, Rockstar, om det er en rigtig fortælling, eller det er noget, hun har bare bildt os ind, at hun havde sådan en drøm. Det er også lige meget, det er dygtigt lavet alt sammen. Lad mig afslutte med en af hendes allerførste solosange, og det er nemlig en sommersang, der kan føre os videre til vores anden udgave af Eldorado-listen. Den hedder Sweet Summer Loving.

Den her lille afdeling med tre Dolly Parton-sange, og hvor en af dem blev historien om Jolene, men så altså også et nummer fra det sidste album med 30 Dolly Parton-indspilninger, og en del nye kompositioner, blandt andet I Dreamed About Elvis, og så denne her sommermelodi. Jamen, det er endnu en, fra min side, en cadeau til det store talent, og et farvel til en fantastisk kvinde, synes jeg. Dolly Parton. Og så altså med den her sommermelodi fra hendes allertidligste indspilninger, er vi i sommermode, og her er Bamses Venner.

Flemming Bamse Jørgensen har, ligesom mange af sine kolleger, sunget om alle fire årstider, men selvfølgelig er sommeren jo måske specielt attraktiv at synge om. Men forårssange har der også været, og under alle omstændigheder, så er det her en af hans mange sommersange, og den kunne måske lige så godt have heddet noget med vinden og Vesterhavet, og det var det, der var i fokus i denne her. Men det blev altså til Nu er det sommer. Og det er jo det jo stadigvæk, det føles i hvert fald sådan. Vi ved jo godt, at det er sensommer eller Indian sommer, som man jo også kalder det. Lad os lige komme til udlandet for en kort stund, og en af de sommermelodier, vi måske ikke hører så tit, med den engelske, tidligere i hvert fald, punkgruppe The Undertones. Blev opløst i et stykke ind i 80'erne, da deres sanger Fergal Sharkey ville være solist, men i de senere år, der har de været gendannet bare med en anden sanger, og det er en af deres sommermelodier, som også har været stort hit i England, men måske aldrig i Danmark, men nu

Ja, for at være helt aktuelle, så er The Undertones faktisk på en større turné netop i øjeblikket, og mon ikke de også har indlemmet denne her i turnéen, Here Comes the Summer. Og så denne her romantiske sang om parret, der har en affære og en kærlighedshistorie sommeren igennem. Nu skal de til at tage afsked og ikke ses i løbet af efterår og vinter, men de lover at sende et brev til hinanden hver eneste dag. Det lover i hvert fald ham, der synger. Oprindeligt er det Brian Hyland, der har sunget den, men den har været indspillet mange gange siden. Og en af dem, der fik et stort 80'er, slut 80'er hit med den, var den australske sanger Jason Donovan. Sealed with a Kiss.

Det var jo en af de sange, som den australske sanger Jason Donovan etablerede sig med i Europa, da han tog det store skridt og sådan set sammen med Kylie Minogue immigrerede fra Australien til England, hvor han stadigvæk bor og optræder. Jamen, det her var hans version af Sealed with a Kiss. Og lidt skæg og ballade for alvor. Det skal vi da også have i denne afdeling af Sommer Eldorado-listen. Og det bliver Bjarne Lisby, en af vores mest, synes jeg, suveræne og berømte musikalske stand-up-komikere, kan man godt sige. Her er hans historie om kærligheden til koldskål.

Ja, men altså, det kan kun være Bjarne Lisby, der kan få en hel sang til at handle om koldskål, men det kunne han altså her en hel sang på over 4 minutter. Og det er ikke usædvanligt for Bjarne. Jeg kan da garanteret nævne, men det gør jeg så ikke nu, men nævne et dusin eller mere, hvor han behandler lidt sjov og ballade med sommeremner. Også kulinariske emner og andre. Der findes der i hvert fald en sang, hvor han hasalerer lidt over, at han ikke får nok lever på steg. Nå, men det kan vi komme til en anden god gang, men der er ikke så meget sommer i den. Nu kommer der en, der siger lidt farvel til sommeren. Last days of summer. Og det er jo noget helt andet, men den er ikke dårligere. Den er med den amerikanske country-rockstjerne Shania Twain.

Ja, men Shania Twain, hun har jo altså leveret en masse fantastiske sange i sin sådan crossover mellem country og popmusik. Og der er sådan lidt Dolly Parton over hende, og jeg havde hende der også med i mit mindeprogram om Dolly Parton i onsdags i en dejlig version, hun har leveret af Coat of Colors, en af Dolly Partons små mesterværker. Ja, men det her var noget helt andet. Last Days of Summer fra Shania Twain. Og så en helt anden boldgade, men dog en farvelsang til sommeren, når vi nu er inde på det emne. Så her er danske Michael Learns to Rock med deres farvel, der hedder One Last Summer Night.

Ja, et meget, meget fint farvel, synes jeg, til sommertider. Og det plejer jo at være forsanger Jascha Richter, der skriver deres musik til denne fantastiske trio, Michael Learns to Rock. Men i det her tilfælde, der er det ikke. Det er en undtagelse fra reglen. En undtagelse, der bekræfter reglen om, at det er Jascha, der skriver det. Dengang, der er det Marcus Winter John, der har leveret sangen til Michael Learns to Rock, som åbenbart fandt, at den passede lige ind i deres stil, og det er der fuldstændig enig med dem om. Og så giver jeg stafetten videre til Lis Sørensen, der jo også har indsunget en pragtfuld sommermelodi, der handler om noget af en afsked med sommeren. Det er Lars Muhl og Steffen Brandt, der har skrevet den, og den hedder Sommerens sidste sang.

0: Ja, men Lis Sørensen har jo altså indsunget så mange smukke sange, og der er rigtig mange af vores store sangskrivere, der føler, at de meget gerne vil skrive en sang, og sætter en stor ære i at skrive en sang til Lis Sørensen. Det vil jeg også gøre, hvis jeg var sangskriver, det er helt sikkert. Men det her, det er altså samarbejde mellem Lars Muhl, som også har skrevet tidligere til Lis Sørensen, og forsanger i TV2, Steffen Brandt, og det blev til denne her sommerens sidste sang, og smukt som altid sunget af Lis Sørensen. Og dermed sluttede anden del af Eldorado sommerlisten.
1: Min mor syede en fin kjole, og der stod jeg så i ankelsokker og fladesko og sang i 1960.
2: Birthe Kjær fortæller en masse spændende historier fra en lang musikalsk karriere.
1: Så gik Bertram op, og så tog han bare mikrofonen ud af hånden på mig. Hvad siger du, Johnny Reimer? Synger hun ikke dejligt? Vil du lave en plade med hende? Han kunne kun sige ja. Arrivederci, Frans, som Johnny Reimer egentlig havde tiltænkt Anne-Louise Hansson. Den tog han egentlig fra hende for at give den til mig. Det var så pinligt.
2: Birthe Kjær med smil i stemmen. P5 podcast i 5 afsnit lige nu i DR Lyd.
0: Ja, hele 5 timer, hvor Birthe fortæller lystigt om både det private og det professionelle til mig. Og det er altså bare med at gå i DR Lyd. Kan I nu have en fortryllende aften? Jeg glæder mig til i morgen, der leverer jeg en helt ny Eldorado, når klokken er 16. Og så må I jo have en dejlig nat og aften, og så pludselig så bliver det en ny dag. Mit navn er Jørgen Debølius. På genhør.
3: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddag, ja, der skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, og man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kr. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
1: Ja, ligesom for 4 år siden, så er det krig, som får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Bussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side, og det iranske styre på den anden side, bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger, nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane. Og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
4: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Rikke Gjølmandsø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
5: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester fortæller, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet imod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, fortæller, at russiske droneangreb i hovedstaden er blevet hverdag.
6: Det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev.
1: Og en vejrudsigt, den står på regnbyer rigtig mange steder i landet. Byerne, de kan være kraftige, både med hagl og torden, og de kan være relateret til, og der kan også være kraftige vindstød med dem, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader varme. Radioavisen var med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: De to amerikanske fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og det bliver også bekræftet af Donald Trump. Mens de to de er i Rusland, så vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Der er lige nu total ansættelsestop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nissager.
2: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: For at kunne arbejde med børn, så skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i systemet, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Fejlene betyder også, at der i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue, men i daginstitutionernes landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de seneste års attester, det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
3: Vi har fået vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovlig ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
4: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores centre i dag.
1: Ifølge Didi Brasso, der er vicedirektør i Tænketanken i Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
5: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Der er endnu ikke fundet et land, hvor som skal kunne huse de afviste udlændinge. Her i aften og i nat fortsætter det ustadigt vejr, og temperaturen de falder ned til omkring 10 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør, jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Det er nu.
4: Nej, var ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
8: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En ren børneattest er nødvendig for at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at man ikke er helt sikker på, om pletfri børneattester nu også er pletfri. Det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
2: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år. Det siger Tanja Krabbe, der er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Indtil fejlen er rettet, så kan der ikke blive udstedt attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Det frustrerer Jakob Nessager, der er konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Det skete, da naturminister Christian Rabjerg Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Derfor ønskede man at demonstrere, det fortæller initiativtager til demonstrationen John Christensen.
5: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
1: Minister for området Christian Rabjerg Madsen, han hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
6: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation? Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
1: Politiet efterforsker nu to mulige stenkast fra en bro over Amagermotorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes der blev en bil ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag, der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har meldt sig, men politiet de vil stadig gerne høre fra folk, der kan have set noget. Og der bliver byer mange steder her til aften, og det var Radioavisen i Dagmar Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik.

0: Lars Breinholt på P4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Sønderen, nu drejer spotten ud mod publikum.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ny EU. Og så.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En ny EU-lov gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Derfor forventer regeringen at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU allerede næste år. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag holdt et møde for fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
2: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores centre i dag.
1: Ifølge Ditte Brasso, der er vicedirektør i Tænketanken Europa, vil der være en markant ændring, hvis projektet lykkes, men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
3: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Tidligere på ugen, der demonstrerede landmænd i traktor i København mod den nye gødskningslov, der er en del af den grønne trepart. Men det var ikke den sidste demonstration. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd viste nemlig i går eftermiddag også deres utilfredshed med den nye lov, der altså regulerer landmændenes brug af kvælstof. Demonstrationen skete, da naturminister Christian Rabjerg Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Sådan her lød det fra initiativtager til demonstrationen, John Christensen.
4: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
1: Ja, det var altså Christian Rabjerg Madsen. Han forventer, at udmøntning af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene. Unge må gerne gå undercover, når det handler om nikotinposer. Jeg skal lige beklage her. Når det handler om at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen altså alligevel ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, som altså viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen.
0: Velkommen til P5. Musik,
1: så skal vi til vejret.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. Fredag skulle man slippe 17 kroner og 99 øre for en liter benzin, og 18 kroner og 49 øre for en liter diesel. Og det får bilist John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
1: Og ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselprisen, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: De to amerikanske fredsforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Sådan her lød det fredag fra USA's præsident Donald Trump.
4: They're bringing with them a proposal to end the war.
1: De har et forslag med, der skal ende krigen. Jeg har afsluttet 8 krige. Jeg håber, I er stolte af mig. Det har jeg slet ikke fået æren for, sagde Donald Trump. Og mens de to fredsforhandlere i Rusland, der vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinger skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, han trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
5: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, og det foredrækker lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Og Rikke Gjøl-Mansø, politisk analytiker i DR, siger, beslutningen taler ind i Venstres krise.
6: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Og i nat, der vil der være byer mange steder, der kan være kraftige med hagl og torden og kraftige vindstød. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.